Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kan jeg minne på sitt fat.

0: pikekyss teller ned. Jeg har fått meg en liten gjest i studio.
1: Joho!
0: Joho! Du hører på sjefene her på Radio Nova.
1: Vi er hjemme alene. Vi er hjemme alene her nå.
0: Det føles skikkelig sånn ut. Det føles som at mamma og pappa er dratt på tur. Ja. Og det, mamma og pappa heter Sindre i denne konteksten.
1: Hei, Sindre.
0: Den stemmen faktisk som du hører nå er faktisk Hanna Myhre. Woohoo! Som er ansvarlig redaktør her på Radio Nova. Og du hører selvfølgelig på det beste fra Radio Nova. Ta en slurk med yt sportsdrikke alle gangene jeg har sagt Radio Nova i dag.
1: Hashtag ikke spons.
0: Hashtag ikke spons, for det er det jeg driver å drikke på. Har du, Hanna, opplevd noe kulturelt i det siste?
1: Oi, det har jeg faktisk. Jeg vil tørre påstå at det å binge hele sesong 5 av Secret Lives of Mormon Wives er ganske kulturelt. Men jeg har vært på en konsert for ikke så lenge siden. Jeg var på jazzkonsert på Blå. Du vet, det er en sånn ukentlig konsert på Blå.
0: Ja, Frank Snart.
1: På
0: søndager.
1: Søndager,
0: ja. Ja, oh, elsker det.
1: Veldig, veldig gøy. Og så har jeg vært litt på teater. Så jeg skal til og med på teater på fredag.
0: Hva skal du se da?
1: Da skal jeg se Treholt på Oslo 9, og jeg gleder meg så sjukt mye.
0: Men hva handler det om?
1: Treholt. Arne Treholt.
0: Jeg vet ikke hvem det
1: er. Arne Treholt er eller ikke er en spion, alt ettersom. Det var kalde krigen, det er litt vanskelig å vite. Jeg kan godt lese hva de sier om sin egen musikal, for ja, de har laget en musikal om Arne Treholt.
0: Men jeg føler Oslo Nye er et sånt teater, det er jo som sagt Oslos Folkets Teater. De bare gønner på med å lage musikaler om ting som skjer i Norge, og det synes jeg er veldig gøy.
1: Ja, og sånn Arne Treholt, jeg tror han nesten ble... Nå husker jeg ikke helt ordentlig, men det var i hvert fall en rettsak mot han for spionasje under kalde krigen. Men ingen vet helt hva som skjedde, for det var jo kalde krigen. Og de skriver selv på Oslo Nyes nettsider, Treholt, en musikal basert på en sann historie ingen har blitt enige om i scenesatt av folk som ikke var der.
0: Det er så
1: som jeg synes er inspirerende.
0: Wow, oh, jeg gleder meg til å høre hva du synes om den. Den har jo fått kjempebra anmeldelser.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Så jeg gleder meg skikkelig til å se. Og det neste vi skal høre, som jeg har håndplukket ut fra det beste fra den lova, er faktisk kulturprogrammet vårt, Skomma Kultur, som forrige veka var på et albumrelease på Oslo Bokseklubb.
1: Åh, det er så fett!
0: Det er så morsomt, og på invitasjonen jeg til og med sett posteren, der står det ta med din egen, bring your own poison. Så det var ingen salg av drikke der, du skulle ta med eget, og det var på Oslo Bokseklubb, og det så vi toaletter der. Og Maria var fra Skomma Kultur, var der ute med en opptaker. Så nå skal dere få høre litt av stemningen, for jeg fikk sjukt FOMO.
1: Heftig.
2: Hvordan hørte dere om denne konserten?
3: Jeg hørte om denne konserten igjen med en god kompis, Fred og Martin, som skal spille senere i kveld.
4: Ja, står det på Insta.
2: Har dere hørt noe på artistene tidligere?
3: Veldig mye, spesielt Fred og Martins andre band som han spiller i og sånt. Så det er alt undergrunnskultur, liksom.
5: Nei, det er helt nytt egentlig for meg.
4: Jeg har sett dem på Blitz en gang før.
6: Ja, jeg har sett Zero Bats, men det er det, og det synes jeg var veldig bra.
2: Har dere sett artistene til nå, eller kom dere nettopp?
3: Jeg så Lucy Ladusk, det var første gang jeg så henne nå. Har hørt litt på musikken hennes tidligere, men det er veldig annen atmosfære å se henne live. Veldig... Minter litt som Nick Cave-aktig, litt sånn hedonistisk rock, liksom. Fuck med det.
5: Ja, det var kjempekult. Og det var veldig kul venue også.
2: Her står jeg utenfor konserten på Oslo Bokseklubb, sammen med
7: Dolce Dahl og Sergi.
2: Hvordan hørte dere om denne konserten?
7: Det er venninna vår, egentlig.
8: Ja, Melissa,
7: a.k.a. Lucy.
8: De La Duz.
7: Og så kjenner vi også Fred Stranger og de, så vi hørte gjennom de.
8: Ja.
2: Har dere vært her på konsertene til nå?
8: Ja, vi har vært her siden det startet.
7: Ja. Siden det startet, faktisk.
8: Ja.
2: Hva synes dere?
8: Ah, så fett.
7: Skikkelig god stemning.
8: De morser her inne nå.
7: De morser
8: inne. Vi måtte ut og ta oss en break, liksom.
7: Ja, ja. Like, stemning er helt synssykt. Så shit, altså, det er mye liv, og det er bra musikk.
8: Veldig god energi. Mye energi.
7: Mye energi.
2: Har dere vært på konsert her før?
8: Nei,
7: ikke her.
8: Aldri her. Oh,
7: der er vi der første gangen, men det var en ganske nice setup. Jeg ble faktisk, wow.
8: Ja, okay. Jeg liker en boksering setup.
7: We do love
8: that.
2: Har dere noe dere har lyst til å legge til noe å si
8: Det er ikke nok med ett toalett her inne. Det var en lang kø for å
7: Det var en lang kø for å tisse, det er sant. Men ellers, jævlig bra kveld, jævlig god stemning, bra folk.
8: Kanskje de burde selge alkohol her neste gang?
2: De skrev jo bring your own poison, så...
8: Ja, vi fikk ikke med oss det, babes. Vi fikk ikke med oss det, men heldigvis det er mange som vil share their poison, så det går bra.
2: Hvem står jeg med?
9: Martin.
2: Og Martin, du skal spille i kveld her på Boxing Club.
9: Ja, precis. Fred Stranger and the Mud Club, og vi er Mudden.
2: Du er Mudden?
9: Ja.
2: Hva gjør du i Mudden?
9: Jag spelar gitarr och skriker så jag har ingen mikrofon. De tog den ifrån mig.
2: Hur är det att spela konsert inne på en boxhall?
9: Det låter lite läskigt för han som äger klubben är lite läskig. Han är väldigt snäll, men hans hund är jävligt stor. Så vi ska rida upp
2: den.
9: Ja, jävligt söt hund men fan läskig.
2: För du är ju också med i några andra musikprojekter.
9: Ja, två andra.
2: Ja? Vill du plugga lite?
9: Slam och face shopping.

0: CXL med skjønner ingenting. Og er det en ting jeg ikke skjønner meg så godt på, Hanna, så er det faktisk det at jeg føler jeg er kjempedårlig til å lese.
1: Ok.
0: Og det handler ikke om at jeg ikke kan sånn, evnen til å faktisk lese. Jeg leser faktisk ganske raskt og bra, og både nynorsk og bokmål og polsk og alt mulig. Men jeg er så dårlig til å ta opp en bok og bli ferdig med den.
1: Ja, bruke tiden på å lese en bok ferdig.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Jeg er litt motsatt. Jeg leser ganske mye. Og sånn, hvis jeg har lest under 15 bøker på et år, så har det vært et dårlig år. Sånn lesemessig. Det er lenge siden jeg har lest under 15 bøker på et år.
0: Det er helt insane.
1: Nå tror jeg jeg ligger på, i 2026, så tror jeg jeg ligger på rundt 8 bøker som jeg har lest ferdig i 2026.
0: Du er jo helt crazy.
1: Og jeg er, snart ferdig med en til bok. Shoutout Hunger Games bok nummer 2, Catching Fire, av... nå måtte jeg på å si Colleen Hoover.
0: Ja, jeg tenkte på Colleen Hoover.
1: Susanne Collins.
0: Jeg føler jeg telepatisk av Colleen Hoover til deg.
1: Ja, altså, fullt mulig. Men ja, så jeg er motsatt.
0: Ja, men det, fordi det tok meg litt tid. Fordi apropos Colleen Hoover, jeg leste veldig mye som barn. Ja. Og så oppdaget jeg tegneserier og var sånn, wow, this is the shit for meg liksom, for jeg elsker det superhelter og sånt. Og så bare aldri lest igjen. Og hver eneste bok jeg prøvde å lese, så kommer jeg meg ikke gjennom, for det er liksom litt for stor terskel, litt for høy, kanskje, grad. Og det høres veldig dumt ut, men det var så før jeg faktisk leste Ut Under Us av Colleen Hoover. Oh. Så man kan mene mange ting om, men det er i hvert fall en ganske lett lest bok.
1: Det er det.
0: Og da oppdaget jeg at, åja, lesing er som løping. Du må faktisk begynne med 2 kilometer, og så 5 kilometer, ja, og så 10, og så kanskje en halv maraton. Du kan ikke bare gønne på med, apropos det igjen, min far sendte meg en melding i dag tidlig. Jeg skrev, hei du, jeg vurderer å melde meg på maraton i Warszawa. Det er 41, eller hva det er, 42 kilometer. Blir du med? Jeg sånn, pappa, jeg har nylig meldt meg mot 10 kilometer på Rosasløyfe. Jeg tror ikke jeg kan være med på det. Men poenget mitt her er at jeg har så lyst å bli en lesejente, og jeg hater at jeg ikke klarer å få det til.
1: Men jeg gleder meg skikkelig mye til den nye Hunger Games-filmen som kommer i november. Så i in anticipation til den, så har jeg lest Hunger Games, første bok av Hunger Games, hvor det heter Hunger Games. Og så leser jeg nå Catching Fire, og så skal jeg lese Mockingjay etterpå. Og så skal jeg lese de to nyeste, liksom, nyeste bøkene hennes, etter det, for, liksom, fordi jeg gleder meg så mye.
0: Mm.
1: Hunger Games er, jeg personlig mening, elsker den, og jeg tror det kommer til å bli en klassiker. Sånn a la de Black Classic Penguins-bøkene. Ja. Liksom. Den er jo en barnebok, eller sånn young adult-bok, så den er lettlest, men den er sykt spennende. Og liksom, det er så mye, så mye sånn bra samfunnskritikk og sånn. Men den er kjempespennende, så den anbefaler jeg. For den er liksom lettlest og dritbra litteratur.
0: Kanskje jeg skal prøve med
1: det. Mye bedre, i en personlig mening, mye bedre enn Colleen Hoover.
0: Åh, så bra. Og så tenker jeg også, for å få inn til polsk språk, kanskje jeg skal lese den på polsk? Det kan jeg.
1: Gjør det, 100%. Den er sikkert like god på alle språk.
0: Det skal jeg prøve på, og det vi skal høre nå er faktisk Rushdie, som spiller ut en forlagsfest, hvor de prøver å pitche bøker.
1: Oi.
2: Ok, da befinner vi oss på forlagsfesten. Det kryr av folk, og dere er litt generte, men med en god plan, håper jeg. Jeg er veldig spent på å høre. Kanskje jeg skal starte med deg, Serge?
3: Ja.
2: Har du lyst til å fortelle meg hva du har tenkt?
3: Ok, så det jeg har tenkt er at jeg har veldig lyst til å skrive en bok som betyr veldig mye for meg og min interesse. Og jeg har, jeg vil si jeg har reist litt rundt, vært litt ulike plasser. Og så har jeg også opplevd og sett mange kule dyr.
2: Mm.
3: Så det jeg har lyst til å skrive om er en dyrebok som ikke nødvendigvis bare handler om dyr her i Norge, men også hele verden.
2: Oi.
3: Og i denne boken her, så vil jeg at leseren skal kunne få lov til å trykke på ulike knapper, som igjen beskriver lyden til de diverse dyrene. Som prestasjon av denne boken her, på dette fantastiske forlagsfesten, hvor alle har det veldig gøy, kanskje drukket litt, så skal jeg gå i en dress med ulike knapper på. Og de knappene kan trykkes på. Ja, de kan trykkes på. Og så er det valgfritt hvor du vil trykke. Hvilke lyd som kommer, kommer an på hvor du trykker. Og til å avslutte det, så er det en spesiell knapp på dressen som vil få ut alle lydene av alle dyrene som har blitt tatt opp til boken.
2: Samtidig.
3: Wow. Og på den måten så tror jeg kommer til å bli, eller få mye oppmerksomhet. Takk for meg.
2: Bra. Ja.
4: Wow, det var utrolig bra.
2: Jeg tror strategien er jævlig god.
3: Takk.
2: Det vil jeg si. Jeg vet ikke om boka er en sånn bok som...
5: Jo, det er bra bok.
2: Det er bra.
4: Ja, ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Jeg skal ikke høre
3: det. Har du noen gang lest en dyrebok med dyrelyder fra hele verden?
2: Nei, det har jeg ikke. Men, takk for meg. Ja, jo, kanskje hvis jeg hadde kids, så hadde jeg hatt lyst til å ha girafflyder også, for eksempel.
3: For eksempel.
2: Ok, eller koreansk spurv.
3: Eller koreansk spurv.
2: De er ganske egenarte. Aslak, får jeg lov å spørre deg om din bok og praktikk?
6: Det får du lov til. Jeg tenkte på hva som engasjerer meg mest. Så jeg ville lage en slags sånn, en bok inspirert av den der Ditt og Datt for Dummies-serien.
2: Ja.
6: Så jeg ville lage hvordan lage et fungerende spam-system. For dummies.
5: Åh, ja.
6: Og det skjønner man kanskje hva jeg mener med, utifra tidligere stikk. Også den skavanken min, eller det jeg ville gjort for å tiltrykke oppmerksomhet, er jeg ville gått en litt sånn... Erlend Lo-aktig tatt en vri Sandri. For han er og går sykkelig på en jordsykkel overalt. Mm. På Blindern mye, for eksempel. Så jeg ville tatt inspirasjon fra en Monty Python-sketsj som heter Ministry of Silly Walks.
2: Ja!
6: Og bare dannet meg en veldig særegen og merkelig gange for å tiltrekke meg oppmerksomhet mens jeg spaserer rundt på den hagefesten. På de svære lokalene, hagene, hvor de holder til.
2: Så jeg tenker du får enten boka di utgitt, eller så blir du kastet ut fordi folk ikke tror at denne duden med funny walk kanskje skal være der. Hva tror du?
6: Jeg tror ikke det. Jeg tror det hadde blitt gitt ut, og jeg ville blitt Norges neste superstjerne.
2: Alle lager sine egne spamfiltre. Ok, nå har vi allerede to gode karakterer på forlagsfesten, men Ingeborg, blir det en tredje?
5: Det blir det. Jeg har nemlig skrevet en diktsamling.
2: Okay.
5: Og jeg står bare ute og røyker greske sigaretter. Og min ting er, jeg er ekstremt god på improslam. Så hver gang jeg er i samtale over en gresk sigarett, så får de snakke i diktform, da, i slam, rett og slett. Så jeg har kommet med et lite forslag, hvis dere vil høre det.
2: Veldig gjerne.
5: Greit, da står vi her og røyker. Her kommer det. Kjære du som ser meg i dette øyeblikk, som lyser opp av mine ord som en nyfødt fyrstikk. La meg bli ditt neste prosjekt. Jeg skal love deg at applausen vi får blir jevnt fordelt. Jeg står for likevekt. Har du forresten lighter?
2: Og så ler alle.
5: Ja, det har jeg. Ja.
2: Og så trekker du fram en liten portfølje.
5: Ja, her er forresten prosjektene mine. Ja.
2: Flere av disse sigdiktene.
5: Ja, masse. Det kommer egen spalte.
3: Så tar du fire sig i kjeften. Ja.
2: Du lurer rett og slett folk med siggen din.
5: Jeg lurer dem. Jeg lokker dem. Det er lokkemat, rett og slett.
2: Ser du dette diktet?
5: Ja.
2: Det er rullepapir.
5: Ja.
2: Og så ruller
5: du
2: det
5: sammen. Kan ikke du ta et dikt om meg også? Jo, det kan jeg.
3: Du magikert, det synes man plutselig brenner. Ja.
5: Jeg må ikke gå for langt der.
2: Ok, har konkurranse, Andreas. Nå er det mange som begynner å få bøkene sine ut dit her, kjenner jeg.
4: Ja, det er det.
2: Så nå må den største stjernen skinne.
4: Ok.
5: Shit.
4: Så, litt kontekst. Dere kommer til å forstå det, men nå kommer jeg til å gå inn i karakter. Min navn er Gregor Bryn, aka Power Gregor, og jeg har laget boken Kampsport for introverte. Nå er det gratis kampsportkurs med meg, Power Gregor. Jeg lærer dere å forsvare dere. Vi har ulike kampsportarter, som for eksempel vi har capoeira, vi har jiu-jitsu, og vi har taekwondo. Så kom til midten av plenen her på denne fantastiske forlagsutefesten, og lær deg hvordan du forsvarer deg selv, din jævla introvert. Så ja! Da hadde jo alle samlet seg rundt meg. De hadde lurt på hva slags teknikker, hva slags andre teknikker de finner i boka da, for de får selvfølgelig kun en sneak peek.
2: Definitivt den eneste duden på forlagsfesten med så mye rå energi.
5: Det er det deg som slo deg litt.
7: Ikke han karen som går ut med knapper på dressen sin.
5: Jeg håper det er stort, det er jo helt psykotisk. Ikke bra.
2: Hva heter karakteren din igjen, Andreas?
4: Gregor Bryn, aka Power Gregor.
5: Power Gregor.
2: Er han en sånn dude som går opp til folk og er sånn oi, nå slår jeg deg nesten i magen.
4: Å, fy søren, der var jeg veldig nærmest på å treffe deg. Du kunne trengt deg 1000 biter på deg for å svare deg fra sånn som meg.
7: Ja, da vil jeg så holde folk i chokeholden og skrive på dem. Hey!
5: Må tappe ut.
7: Går det bra, eller? Går det bra?
2: Jeg, ok. Nå kommer min indre redaktør, rett og slett. Jeg har møtt alle disse fire karakterene, og jeg kan bare gi bokdel til en, og... Jeg er veldig bekymret for disse enskilde unge mennene som ikke har noe å ta seg til og som blir inceller og sånn. Og jeg tror at det eneste som kan hjelpe på det er litt capoeira, taekwondo. Så,
4: Nå snakker vi! Det er sånn du skal høre ut, Joakim!
2: Gratulerer, Gregor.
4: Ja, masse millioner!

0: sist, men ikke minst, så skal vi få et lite innslag til. Og det er av frokost denne veka. Hanna, you know what it's all about, for du var der faktisk.
1: Jeg var der.
0: Og det er helt tilfeldig at du er med her i studio akkurat nå. Men vet dere hva? Altså, hvis du hører på noe, kjære lytter, hvis du tunet inn på det beste fra du nå var akkurat nå, så vil du skal skru opp lyden tre hakk i det minste. Og bare følge med på hver eneste detalj du kommer til å høre akkurat nå. Vi avslutter med en banger. Dette her er allerede ladd så mye.
2: Vår lille samtale om Ulrik sin drøm fikk meg til å tenke på noe som jeg har snakket med en venninne om på mandag. Og som egentlig, jeg føler at har energien i rommet her kommer til å respondere til dette spørsmålet ganske bra. For jeg vet at dere liker å snakke om dyr. Og det er hvilket dyr som vanligvis ikke er liksom, et tamt dyr og venn med mennesker, tror dere dere kunne temmet?
3: En gorilla,
1: for eksempel.
3: En pelikan, mus,
2: men, okay.
3: Ekorn,
2: oi.
3: Pungrotte og marmosa. Hør på tirsdagsepisoden av Rushdie da, dere.
1: Det er ikke lov med reklame for Rushdie der.
3: Jo.
1: Nei.
3: Jo.
1: Nei. Det... Jo. Nei. Ikke jo. Når jeg styrer mikken din.
2: Ok, fordi... Jan... hva med deg?
1: Ok, dyr... Som jeg kan temme.
2: Som ikke vanligvis er tamt, men som du tror at du har liksom en connection til, som fører til at du tror du kan temme dem.
1: Ulver.
2: Ulver? Oi. Ja.
3: Episoden heter Marmosa er ny.
2: Ja, for jeg har en følelse av at jeg også kunne temt en ulv, fordi at jeg føler at jeg har en ganske bra forhold til liksom, hundedyr.
1: Ja, og jeg kan snakke språk i Twilight, holdt jeg på å si.
2: Språk i Twilight.
3: Ulver blir jo tamme av det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men jeg mener liksom, jeg kunne vært en ulvevisker.
2: Ja. Har du møtt en ulv før?
3: Har du møtt Robert Pattinson?
1: Det er ikke Robert Pattinson som er ulv.
2: Det er Taylor Lautner.
1: Det er Taylor Lautner.
3: Åh, beklager. No, you're Twilight. Det er dweeb.
1: Så sykt fornærmet. Jeg skulle ha mikken din.
2: Det var helt... Det var så utrolig unødvendig. Her sitter vi og snakker om dyr, og så kommer du og kaller oss dweebs.
4: Du snakker om Twilight.
3: Nei, hei!
2: Ulrik føler seg litt overkjørt her.
1: Ja, men... Ja, jeg tror jeg kunne temt en ulv. Men det, jeg tror kanskje det er mest fordi er at jeg er så god med hunder.
2: Ja, for det er det jeg tenker.
1: Og det er jo samme familie. Så jeg kunne sikkert også temt... En katt. En kattedyr. Sånn,
3: en kattedyr. Er jo, sånn,
1: nei,
3: ja.
1: Et kattedyr. Okay, ja. La meg fullføre setningen. Jeg skriver ikke hunden din igjen.
4: Du må være sassy. Beklager at jeg har vært så sassy. Unnskyld. Det er ikke
3: charmerende. Vet du hva? Johanna, jeg tror du hadde greid å temme den tiggeren veldig bra, jeg.
1: Takk! Ja, jeg tror
2: hvis du kunne veldig valgt et objekt å temme en tiger med.
3: Altså, jævlig, dette er jævlig bra. Dette spørsmålet. Jeg skal velge et objekt å temme den tigeren med.
1: Og jeg hadde valgt... Jeg tror en tiger egentlig bare har lyst til å leke. Så jeg hadde valgt å finne fram badminton-rekorder. Og begynte å spille badminton med den.
3: Ja. Og badminton er dritgøy. Ja, faktisk.
1: Jeg tror liksom at først er den litt sånn der... Usikker. Litt sint på deg. Og så bare er jeg sånn, ja, men se her, vi kan leke. Vi
2: men
1: kan
2: jeg
1: leke.
2: Har
1: bare, ja. Og se der, ja, men du får det så bra til shit.
2: Men så, tror du ok, fordi jeg er helt enig at jeg tror tiger egentlig bare vil leke,
1: ja.
2: Men det å holde en badminton-rekord er nok litt vanskelig for en tiger. Tror du ikke det er bedre å ha for eksempel en fotball?
1: For eksempel
2: en fotball, ja. Som den slipper å holde. Fordi at jeg føler at tomler er en viktig del av badminton.
3: Jeg kan jo, sant. Men jeg kan jo sette den liksom mellom. Jeg drikker fingre på tigre, men mellom de stekker poteputene.
2: Tærne?
3: Ja, tær er det kanskje. Ja,
2: er det tær?
1: Ja, jeg vil kalle det tær. De går jo på de. Men jeg tenker liksom sånn, kanskje det også er en fin måte å temme dem på. Bare sånn, se her, jeg kan lære deg, skjønner du? Det er kjempebra. Ja. Det er også en fin måte å temme dem på. Jeg skal lære deg hvordan du holder en rekord med poteputene dine.
3: Men da kan man bare lære den hva som helst.
2: Ja.
3: Jeg tenker hvordan man, det jeg hadde lært tigeren, er hvordan den kan skille gull fra messing.
2: Oi!
1: Ok! Ulrik, kan du være så snill forklare hvorfor du vil gjøre det?
3: Du har en sånn skiferplate, og så skraper du metallet på den, så det gir et sånn merke.
5: Oh yes! Fantastisk. Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag.
6: Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending!
1: Det er påskesending!
6: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det, jo. Hva er synonymt med påske for dere da?
7: Oppstandelse.
1: Oi,
6: oppstandelse?
7: Nei, ja.
6: Ja, du gikk den teologiske retningen.
7: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
6: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
6: Utløsning. Så er det forbannet fel, det.
7: Jo, takk.
6: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
6: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
6: Ja, nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice, fordi det er hyggelig. Fordi det er tradisjon. Fordi det er der jeg vil være.
6: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt. Og det er, hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
6: Å jo, hytta er oppskrytt. Hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli i byen.
7: Jeg kan være enig der, altså.
6: Ja, takk for det. Fordi,
1: unnskyld meg, har dere hytter?
6: Nei.
7: Ja, vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper. Ja.
6: Jo,
1: nei?
6: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte?
6: Vi hadde noe som kalt sommerhus da.
1: Det er bare tur.
6: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
6: Det
7: er et egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
7: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
7: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
6: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
6: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og vært noe sånt, tror du ikke at man hadde da glipp av
6: gleden for at det er helg? Fri. Jeg har lyst på fri hele tiden.
1: Men så dra på
6: tiden.
1: Hytta da, Jesper!
6: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
6: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
6: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
6: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
6: Du kan jo
1: fint. Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
6: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har

0: sånn i hverdagen da?
1: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, hvis det seg å være.
1: Ja, det er det.
0: Hei.
2: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du?
2: Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta oppskrytt.
2: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
2: og
0: så er det slibrig folk.
2: Men det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor, ja, men hvor skal man få hytte da, da?
2: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an. Det går jo ikke an. Det er ingen som får de hyttene.
2: Jo.
0: Du må... Har ikke du arvet den hytta?
2: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
2: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i hurtighetet. Dere har kjøpt en liten tag ute i hurtighetet. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
2: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja.
0: Det
2: du, vet du, hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
2: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
1: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
2: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
1: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette. Altså.
0: Kjempebra. Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm-hmm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Allermest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre ord.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello, koselig.
2: Gikk for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy,
1: ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant, jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg selv et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så het filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S. på slutten.
0: Ah, veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter, og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk, og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX, eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat, ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mhm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv. Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun,
2: hun er synger
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
2: Og motsatt.
0: Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Ny, eller nei, hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom fem år. Men nå har hun liksom, slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the year, last year, this year. Kul da med å høre på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svaret på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der det drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: Jeg er i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
1: Vi kan kalle henne Maria.
0: Da kaller vi henne Maria, Jesu mor.
2: Le reservoir de douche.
3: El tanque de la ducha.
4: The shower thought.
3: Rosebeds tanken.
5: Rosanna douche.

0: du hører på Dusjkedanke. Vi er en gjeng her som dusjer masse, og vi tenker masse i dusjen, og vi snakker om det på radio. Jeg heter Else, jeg skal ta dere gjennom denne fornydelige sendingen, og jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har med meg tre helt nye fjes, eller helt nye stemmer om du vil. Kan ikke dere ta og introdusere dere selv?
1: Jeg kan begynne. Hei, mitt navn er Peter, jeg er 24 år. Jeg kommer fra Sigrud, som er like utenfor Oslo, og jeg studerer journalistikk, og jeg dusjer 1-2 ganger om dagen, og jeg tenker veldig, veldig mye, så jeg er veldig glad for å være her.
2: Hei, jeg heter Marius, jeg kommer fra Kristiansand, nærmere Hellemyr, veldig fin sted, men litt mye radongas. Jeg er 22 år, bor nå i Oslo og studerer også for å bli journalist, og veldig takknemlig for å være her i denne redaksjonen.
1: Hva sa du, radongas?
2: Radongas, ja, det stemmer.
1: Hva er det?
2: Det er sånn radioaktiv gass som egentlig ikke er så bra for kroppen, som kommer opp fra bakken, så det har vi en del av på Hellemyr, men utover det så er det et veldig fint sted å bo.
0: Ok. Jeg vet ikke, skal til Hellemyr.
1: Ja.
3: Jeg heter Karen, jeg er fra Sandane. Jeg tror ikke vi har radongass der, uten at jeg har sjekket det da. Det er en mini, liten, koselig, fin bygd på Vestlandet, med masse fjord og masse fjell. Jeg er 22 år, og studerer ikke journalistikk, så jeg føler meg veldig unik i gjengen vår i dag. Jeg studerer ledelse for kunst og kreativ næring. Ja, så veldig, jeg gleder meg veldig til å være med på radio.
0: Så bra. Jeg kan jo, hvis ikke det er noen som hører på, som ikke har hørt på Dusjkedanke før, så kan jeg jo introdusere meg selv også, da, siden dere var så flinke til det. Jeg sa jo at jeg heter Else, så dere er også journalistikk, så vi er overvekt av journalistikkstudenter her. Jeg er fra en liten øy på Sørlandet som heter Sandøya i Tvedestrand. Der er det veldig fint og flott. Og ja, jeg gleder meg helt sinnssykt til å ha sending med dere tre. Og jeg tror det blir veldig galt. Vi skal snakke om masse, masse gøy. Kanskje noe litt seriøst da. Vi får se. Vi tar en sang.

0: Der hørte du på Pockets med Amor i Vida.
1: Mamma, mamma, jeg lærte meg rapealfabetet.
2: Nei, nei, hold kjeft og få på noe Radio Nova da.
3: Radio Nova?
2: Ok, swag.
0: Ja, det stemmer. Du hører på Radio Nova, og du hører på Dusjkedanke.
4: Hey, swag.
0: Og du, Karen, du har hatt en dusjkedanke, en dusjtanke i det siste, som du hadde lyst til å snakke litt om her.
4: Absolutt. Jeg har tenkt mye på the age of gründer, liksom, at alle skal liksom finne på nye ting hele tiden. Og så har jeg også tenkt, sånn, går det an å finne på nye ting i det uendelige? Og jeg tror svaret er ja. Men så kommer det jo litt ned til sånn, hva er det egentlig som er verdt å finne på? Når blir liksom bare oppfinnelser hjernedødt, på en måte? Oi, det var et veldig sterkt ord, men jeg tenker sånn. Altså tenkte på sånn, hva er egentlig den siste oppfinnelsen som er bra på et menneskenivå, som er bra for et menneske? Så i samfunnet, vi har jo masse nye apper som vi bruker. For eksempel, hvis du trenger snus, så har du en snusbuddy i nærheten. Er det så bra for egentlig et menneske? Jeg vet ikke. Jeg tenkte i hvert fall på at en ting som er en bra oppfinnelse, kanskje er Finn. Finn ja, er en oppriktig

0: Det var Rekker ikke med Isbit.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Ja, det er riktig, og her i Dusken Anker så er vi litt filosofiske av oss. Vi liker å tenke på store og små ting som endeløse spørsmål som vi aldri kan finne svar på. Dette, Marius, du har vært innom dette nå.
2: Ja, du har en liten tankerekke som jeg ønsker å dele med dere. Jeg tenkte aldri at jeg skulle begynne å samle på mumikopper. Jeg har ikke noe forhold til de hvite og nakne flodhestene med traumer, utenom da jeg opererte bort mandlene i, jeg tror, 2011, at det feldigvis kom over en episode på sykehus-TV-en. Men plutselig står du med 9 kopper i skapet, og du kan forskjellen mellom snorkfrøken og lille my. Og du vurderer å bli blodgiver slik at du kan få den tiende. Og det hele, det fikk meg til å tenke på noe. Når mister den enkelte koppen sin verdi? Når blir den bare en i mengden? Gjør måtehold den enkelte kopp mer betydningsfull? For det er jo et filosofisk spørsmål. For hvis jeg bare har en mumikopp, da er den spesiell. Hvis jeg har 2, da har jeg et valg. Men når går valget utover hvor meningsfull hver kopp føles? Det er mitt spørsmål i dag.
0: Oi, det er dypt. Ja, jeg innbiller meg liksom at jo flere kopper du har, jo mer investert er du i mumikoppsamlingen, og jo mer betydningsfull blir hver enkelt kopp.
2: Oi, godt spørsmål, ja. Eller god vinkling. Jeg har en venninne, hun har 50 mumikopper, og da føler jeg da bikka litt over, liksom. Da er det sånn, oi, nå vet jeg ikke hvor mye den enkelte koppen betyr.
3: Min første tanke var sånn, en per person som du bor med, at, hvis man skal lage te, så har liksom kan alle få en kopp.
2: Mm.
3: Men plutselig så har man besøk. Og hva gjør man da? Da må man plutselig ha en ekstra.
0: Man har gjestekopp.
3: Ja, men hvor mange gjestekopper skal man ha?
0: Oi.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Ja, for jeg har heller ikke noe veldig forhold til mumikopper. Men vi har vokst opp med at vi hadde 3 mumikopper hjemme. Vi er 3 søsken. Oh, ja. Så hadde vi hver vår mumikopp. Nå tror jeg ingen av de finnes lenger. Jeg tror ikke vi skal ha det sammen.
3: Ja, nei. Og så tenker jeg også, kanskje fordi de er jo ofte litt forskjellige typer grafikk på de, at man kan ha også en for forskjellige humører.
2: Ja.
3: Sånn, dette er gladkoppen, dette er liksom leisekoppen, dette er liksom, shit, jeg er så sliten, det er søndagkoppen. At man på en måte har litt forskjellige følelser i det også. Men da er det sånn, hvor mange følelser finnes det?
4: Jeg tenkte faktisk på at jeg har heller ikke hatt mumikopper, men når jeg var yngre, eller når vi hadde mange kopper hjemme, så er det jo alltid en du liksom liker bedre enn en annen. Jeg tenker jo kanskje at det samme gjelder mumikopperne også, at til slutt så får du et forhold til hver enkelt kopp. Du blir sånn, denne her vil jeg ha, den der vil jeg ikke ha. Så da har det jo på en måte en betydning for deg. Kanskje ikke hvis du har 50 stykker da. Da tror jeg kanskje at det begynner liksom å minke i betydning.
0: Ja, jeg føler det må ta så mye tid hvis du skal stå hver morgen og se liksom inn i skapet med 50 mumikopper og være sånn, hvilken kopp skal jeg ta i dag? Altså, hvis jeg eier mer enn 2 par sko, så bruker jeg alt for lang tid på morgenen på å finne hvilken par med sko jeg skal ha på meg. Hvis du da skal velge mellom 50 mumikopper, da tror jeg det hadde blitt vanskelig for meg på morgenen.
3: Ja, jeg er helt enig, for jeg føler jo veldig at de første koppene, de kommer man jo til å ha et veldig tett forhold til, fordi disse er liksom, disse er mine. Og de nyeste koppene kommer man jo også til å være sånn, shit, disse er nye og fancy. Så det kommer jo på en måte til et punkt hvor de bare i midten bare blir sånn grøt.
2: Ja, sant. Det er der grensa går.
3: Ja.
2: Hvor mange tenker vi det? Er det liksom 20 kopper? Da er vi ganske mange, altså.
3: Ja, jeg tror når man nærmer seg 20 at det begynner å bli sånn.
4: Ja, absolutt.
0: Og så tenker jeg, det er noe å si, altså sånn, hvis du samler på mumikopper fordi du har vært blodgiver, eller du har fått i gave, eller litt sånne type ting, da får det en betydning. Men det å gå ut og kjøpe seg på en måte hver nyeste, og det kommer en ny mumikopp, jeg går og kjøper den. Jeg føler jeg får mindre forhold til de tingene jeg bare har gått og kjøpt selv.
2: Åja, sånn er det å få de på en måte.
0: Ja.
2: Det er sant, det er sant. Det er noe annet der enn annen liksom, sentimental verdi.
0: Ja, og det å sitte med koppen, du vet sånn, å, nå var jeg et flinkt menneske og ga blod, så denne koppen får meg til å føle meg bra.
3: Jeg tror jeg har svaret på hvordan man kan ha et tett forhold til alle.
2: Oi.
3: Og det er at du må lage en liste med alle du har, og så må du ha et hjul.
2: Oi, ja.
3: Og så setter du liksom opp ukelister, som uke 40, da skal jeg, mandag har jeg denne, tirsdag er denne, onsdag er denne, torsdag er denne, fredag er denne. For da får du alt, da har du på en måte et forhold til alle.
4: Ja.
3: Og så går man gjennom alle hele tiden.
4: Da er det masse arbeid da. Så du må på en måte tenke litt sånn, skal jeg kjøpe enda en mumikopp og så lage et spreadsheet? Eller er det kanskje nok med 10 mumikopper?
0: tenker jeg var nok med tre, kanskje.
3: Yeah. Jeg føler de som kjøper 50 mummikopper, det er også de som elsker spreadsheets.
2: Ja, det er sant. Det går litt sånn hånd i hånd. Det er litt i samme landskap.
3: Ja, jeg tror det.
4: Mm. Jeg tror det.
3: Ja.
0: Ja, nei, men jeg er veldig, altså sånn, som sagt, så har jeg samler ikke på mummikopper, men jeg er veldig glad i kaffekopper. Jeg samler på kaffekopper.
2: Mm.
0: Så jeg kanskje, og så dømmer jeg folk som samler på mummikopper, det er kanskje litt dårlig moralsk av meg.
2: Hvorfor dømmer du det?
0: Eller jeg bare tenker at det er litt rart.
2: Ja, hvorfor er det rart?
0: Og det er rart å ha 50 mummikopper.
2: Ja, 50, ja, ja, det er helt sant.
0: Og alle jeg kjenner som samler har jævlig mange mummikopper. Ja. De har ikke to.
2: Nei, det er det. Det baller fort på seg.
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg tror kanskje vi må prøve, begynne å samle selv og se hva som er greia.
0: Mm. Jeg har tenkt i mange år at kanskje jeg skal begynne å gjøre det, men så tror jeg jeg har en eller annen sånn, jeg vet ikke, at jeg tenker at det kan ikke jeg drive med, for jeg vet ikke. Litt fordi jeg ikke har noe forhold til mummi da.
4: Men hvor kommer ditt forhold til?
2: Det er jo gjennom den sykehus-TV-en, og så har jeg egentlig ikke noe veldig forhold til det, men det var mummi-dag, og da var alle kopper på halv pris, så da røyker jeg på en smell.
4: Da får man automatisk et forhold.
0: Ja. Ja, men har du sett noe mer på mummi siden en gang?
2: Du har sett en dokumentar, så jeg har faktisk fått litt forhold til historiene, og jeg kjenner til liksom bakhistorien og de ulike bøkene som har blitt skrevet.
0: Ja. Nei, men kanskje vi skal gå ut og prøve å kjøpe litt mummikopper. Vi skal jo på loppemarked etterpå, kanskje finne mummikopper.
2: Ja, det var en god idé.
3: God idé.
4: Vintage.
0: Jeg synes vi skal gjøre det.
3: Ja.

holde pusten for å tviholde på en innbilt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Der hørte du Elsket med Sivert Rundhovde.
1: Kira, kira, kira! Koma da, kira! Koma nå! Koma til Radio Nova nå! Koma da, kira!
0: Ja, du hører fortsatt på Dusjkedanke. Og som dere kanskje ikke har hørt så godt, dere som har hørt nå, så har jeg egentlig litt bredere sørlandsdialekt enn jeg gir uttrykk for. Og det er flere i rommet her som har, eller alle har jo dialekt da. Jeg er litt uenig i at folk som prater sånn flatt Oslo og østlandsk har dialekt, men har vel egentlig det.
2: Jeg er i mindretall.
0: Ja, tenk
2: ikke,
0: på det.
2: Ja, det er ikke, det er rart.
3: Hvordan føles det?
2: Det føles greit. Jeg har ikke tenkt så mye over det før noen poengterte det. Men ja, det er kanskje ikke så ofte at man er i undertall når man er i Oslo.
0: Nei. Alle kommer og flytter inn til den store, kule byen.
2: Ja.
0: Mm. Men det er det jeg lurer på. Er det sånn at man stoler man mer på folk som ikke har Oslo-dialekt, som har en ordentlig dialekt?
3: Altså, jeg har hatt opplevelser der jeg føler at det er sant. Og jeg jobbet som servitør på restaurant, og så hadde jeg... Jeg har jobbet der en stund nå, så jeg pleier å ha liksom personlige challenger til meg selv. Og det siste så har det vært selv øl. og jeg hadde et bord som jeg solgte masse øl til, og så spurte jeg sånn... Så sa jeg, ja, det er bra, du er flink å selge øl. Så jeg, ja, det er sikkert fordi jeg er veldig interessert. Og så, så sa de sånn at de hadde vært på salgskurs, og der hadde de lært at man stoler på folk med dialekt, at da vil man heller, eller man vil kjøpe mer av folk som har dialekt, eller som snakker litt gebrokkent. Så jeg tenkte mye på det etterpå, sånn, er det sant? Altså, sånn,
0: er det sympati?
3: Er det, ja, men det var det jeg også har tenkt på. Er det liksom sånn at kanskje Oslo-folk synes litt synd på oss med dialekt, fordi at vi har...
0: Det er eksotisk.
3: Det er eksotisk.
4: Det er sånn særlig eksotisk.
2: Ja, det er det.
4: Og så er det litt sånn folkelig. Man får liksom ja, noe annet da, enn det man kanskje får andre steder i Oslo.
2: Wow. Ja, jeg er litt enig med den eksotiske tingen. Det er sånn, shit, her kommer noen som har reist langt. Du kommer ikke, boket her hvor vi bor. Kommer fra Sørlandet, ja.
0: Men jeg jobber også på restaurant, og jeg er overbevist om at jeg også selger mer øl hvis jeg drar på skikkelig. Jeg er sånn, skal du ha en øl til? Liksom, og det ser du er litt tørst. Da kjøper du mer øl. Jeg vet ikke om det er helt lov å si det til kunder, men...
2: Nei, jeg tror ikke det er lov.
0: Nei.
2: Men jeg tror også det har mye å si, sånn som du som kommer fra Sørlandet, hvis du jobber på en restaurant her i Oslo, og så kommer det noen fra Sørlandet inn, da er de sånn, shit, her er det en av oss. Så da tror jeg i hvert fall man kan selge mer øl.
3: Absolutt. Ja.
2: Mm. Samtidig, og andre ting da.
0: Ja.
2: Det må også sies.
3: Nei, bare øl.
0: Men når det kommer til om det er mer troverdig, så tror jeg ikke at sørlandsdialekter, i hvert fall sånn Tvedestrands Arendalsdialekt, er den mest troverdige. For i alle norske filmer, så er den dumme karakteren fra Arendal. Altid. Den klumsete, dumme karakteren er fra Arendal. Ja. Det synes jeg er veldig trist.
3: Kjenner du deg litt igjen der, eller?
0: Hva mener du? Synes det er dum og klumsete?
3: Nei.
0: Nei, men jeg tror det kommer litt an på hvilken dialekt du har, om den er troverdig.
2: Ja.
4: Jeg føler det er litt sånn i skala, kanskje. Det er kanskje noen dialekter som gjør deg mindre troverdig, og noen dialekter som gjør deg mer troverdig. Og så er det litt skummelt å skulle liksom peke på de dialektene man mener gjør en mindre troverdig. Jeg synes det også er litt vanskelig.
2: Jeg synes vi skal gjøre det.
4: Skal vi gjøre det?
0: Jeg synes ikke trøndersk er så troverdig. Kan jeg bare kaste ut?
2: Ja, jeg kan si meg litt enig i det.
0: Det er litt som Arendal, så det er litt tullete.
4: Ja.
2: Ja, jeg er litt enig.
3: Jeg føler at folk som har Kristiansand-dialekt, det er liksom, de får litt sånn kunnskapscred.
2: Synes du det?
4: Oi,
3: ja. Jeg synes det. Jeg føler at dere kanskje har liksom kunnskap om ting og sånn.
0: Og så prater du liksom, det er litt sånn genuint. Du legger litt i det.
4: Ja, det er sant.
3: Det er liksom litt rolig. Syngende. Det er bløtt da.
4: Det er bløtt, ja.
2: Jeg synes liksom Trondheim bydialekta, den er ikke så... Jeg har bodd i Trondheim, jeg føler jeg kan si det. Den er ikke så skjermende. Men liksom brei trøndedialekt, da føler jeg at du kan ting. Du har liksom vokst opp liksom på Innerøya i Nord-Trøndelag. Du har liksom... Du kan det. Jeg vet ikke hva, men du bare kan det du driver med. For hvis ikke så hadde du ikke bodd der.
4: Oh, ja, du har livserfaring.
2: Ja, du har liksom livserfaring.
4: Du klarer å ta i ting.
2: Ja, ja, du er god med liksom, du kan bruke en kniv til å spikre spekken og greier.
0: Spikre spekken og greier.
2: Ja. Men hva med Nord-Norge da? Det er jo mye, jeg er ikke noen dialektekspert, men hva tenker jeg om liksom?
0: Jeg føler finnmarkinger, de stoler jeg på, og så stoler jeg ikke på folk fra Bodø.
4: Oi, ok. Hva skaper skille?
0: Jeg vet ikke. Altså sånn, hvis du er skikkelig fra sånn oppi, helt oppi toppen oppi Finnmark, det er bare, og så er det bare, du hører, du både vet og du hører at de, altså, de har vært gjennom ting.
2: Ja,
0: de,
2: kanskje det er litt det samme som at man bor liksom litt lengre unna, som Nord-Trøndelag også, sammenlignet med Bodø og Finnmark, at når man kommer litt enda lenger vekk, da er man mer troverdig.
0: Kanskje vi bare stoler mer for folk fra distriktene?
2: Ja, kanskje.
3: Ja, kanskje det er det som er... Men bare sånn et spørsmål som kommer litt sånn... randomly. Hva med folk fra Vestlandet?
0: Sunnmøringer stoler jeg på.
4: Oi.
3: Sunnmøringer stoler jeg på?
0: Ja. Det er standhaftig, og det er de...
2: De kan det.
0: De kan det, og de sier ting med selvtillit.
3: Da kan jeg bare si at det må du legge fra deg. Sunnmøringer stoler vi ikke på. Hvis du går litt lenger sør, så kommer du til vakre, vakre gamle Sogn og Fjordane. Det kan du stole på, da.
4: Oi, ok, jeg hadde ikke noe partisk eller noe sånt.
3: Nei, jeg er helt objektivt.
2: Ja, for hvor er du fra?
3: Det heter Sandane.
2: Ja.
4: Hvor ligger det igjen?
3: Men ikke gamle Sogn og Fjordane.
2: Ja, det gjør det.
4: Ja, det
2: gjør
4: det. Ikke sant.
2: Men når vi er på Vestlandet, hva tenker du om Molde-dialekten, da?
4: Jeg liker
2: den. Er de troverdige, de fra Molde?
0: De er gøy å høre på, synes jeg. Men hvor troverdige de er, det vet jeg ikke helt.
4: De har denne i...
3: Jeg tenker kanskje
4: nei. Ja, jeg tror så nei.
2: Jeg tror hvis en foreleser er fra Molde, så hadde jeg stolt på han.
0: Jeg hadde kost meg, men jeg vet ikke om jeg hadde stolt på han.

0: tatt av deg.
1: Baklengs salto og Jan Post hørte du der med løpesang.
2: Oi, hva godt, ass.
3: Det er en smak som sitter litt.
4: Jordbær smaker ikke godt.
2: Det har vel smakt, tror jeg ikke, da. Det blir fake.
1: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulveret på toppen.
1: Ok, hvor krise lukter det?
4: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
3: Dritgodt.
4: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
2: Gud, det var...
3: Jeg merker jeg ble mett.
5: Løye, snok.
1: I går så var jeg løkkabady. Jeg var nede på løkka, og så gikk jeg forbi en kjappe som vi har vært innom flere ganger. For jeg hadde et snåsnopp til i dag, men det er ikke så gøy. Og jeg på en måte har irritert meg litt over det, sånn. Det er ikke så morsomt. Så gikk jeg forbi Sweet Mint, og så valsa inn der. Og jeg slet veldig med å finne noe snålt. Og så til slutt, nederst på en hylle der, så fant jeg en kjeks. Og det ser ut som en ganske god kjeks, skal jeg ærlig innrømme, hvis det ikke hadde vært for en liten ting. Dette er sånn kjeks med sånn sjokoladetrekk utenpå toppen. Ikke sant? Ja, men litt sånn sponge-aktig fyllting, tror jeg. Med smak av bubblegum.
3: Det høres ut som to ting, eller...
1: Dette er Bergen. Jeg tipper det nederlandske Bergen. Bergen. Cookies with bubblegum flavored filling in milk coating.
3: Det der det så ikke ut som noe jeg har lyst til å prøve.
1: Følt meg litt ekstra ond i dag. Så ja, kjeks med tyggesmak.
3: Ja, vet du hva, jeg gleder meg til å prøve. Kanskje det er godt.
1: Jeg tror ikke det. Skal se, det var godt pakka inn.
6: Ser det ut,
1: jeg synes det er to kjeks. Jeg synes alle skal ta to kjeks hver. Det er, hva blir det her, matte? 2, 4, 6, 8 som det heter tilsammen. Det lukter umiddelbart hubba bubba.
3: Ok.
1: Og det, jeg vil ikke at kjeks min skal lukte hubba bubba, så skal jeg være helt ærlig.
6: Det
1: lukter ikke bra. Dette her,
3: jeg liker jo ikke sånn milk coating.
1: Før jeg har lagd så barn skal ha lyst på. Og jeg vil aldri gitt dette til de unge.
6: Nei.
1: Vet du hva, jeg har faktisk en overraskelse til, så tenker vi må bare hoppe i det.
6: Okay.
1: Så kjør på. Det var ikke godt.
6: Det var kjemperart.
1: Det var... Det føles som tre smaker som ikke skal passe sammen. Du har den veldig harde kjeksen, som er veldig tørr i smaken. Så har du litt sånn småsyrlig melkegreier, og så har du veldig sånn... Veldig tygge smak.
6: Jeg synes ikke det var skyldig.
3: Ja, men ok.
1: Sær?
6: Ja.
3: Det her er sånn der...
6: Det var veldig søtt.
1: Dette er tre smaker som bare krasjer i munnen min, synes jeg.
3: Ja, de var for opptatt med å finne ut om de kunne, så de stoppet ikke å tenke om de burde, liksom.
1: Det eneste jeg er veldig glad for er at på denne esken så ser det som at fyllet er flytende.
6: Ja.
1: Det er jeg veldig lettet for at det ikke er. Men...
3: Jeg forventet ikke at det skulle være så crispy.
1: Jeg tenkte jo at, nei, det var veldig crispy. Og jeg tenkte jo, jeg fryktet jo at kanskje det her gir litt sånn bismak i munnen. Så jeg har tatt med noe for å skylle det ned. Og dette fant jeg på Coop Extra Majorstuen i dag, når jeg skulle bare kjøpe meg litt databrus og litt frokost. Så gikk jeg forbi kjøleavdelingen, der hvor de har databrus, og så en ny Coca-Cola. Dette er Coca-Cola. Jeg vil bare, ok, først og fremst, hvilken måned er vi i nå?
3: Det er september.
1: September. Det er tidlig september også, vi er enige. Ville dere beskrevet dette som holiday?
3: Nei.
1: Nei, for Coca-Cola har tydeligvis nå lansert Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla. Hvilken holiday de sitter på?
3: Jeg håper ikke det er holiday dip.
1: Jeg tror... jeg tenkte det var liksom...
3: Jeg håper ikke det er holiday smaken.
1: Jeg tror det skulle være liksom jul, ja. For det, altså, det var veldig tidlig.
3: Ja.
6: Er holiday en smak?
3: Jeg håper ikke det. Ja, for du kan jo kjøpe holiday dip mix. Du kjøper holiday dip mix, som er sånn type krydder som er litt sånn... Det er veldig vanskelig å forklare smaken på det. Litt umami-salt. Og jeg håper ikke det er den smaken. For det virker som noe som ikke hadde passet i det hele tatt sammen.
1: Min tanke på dette var at... dere får ta bittelitt. Min tanke på det her var at det er liksom... Ikke sant? Du har krem på kakao.
3: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje cola prøver seg på julebrusmarkedet. Bare litt vel tidlig. Og at dette er liksom julekrem, vaniljekrem ting. Men jeg stusser på timingen.
3: Det lukter cola og vanilje. Det er jo bare det lukter.
1: Skal det være liksom Halloween holiday? I så fall alt for tidlig. Skal det være jul? Alt for tidlig. Ok, skål.
3: Skål.
1: Vet du hva, det smakte cola.
3: Det smakte cola, og så hadde du spist litt vaniljeis.
1: Ja, det er nøyaktig det smaker. Smaker som vaniljeis med colatrekk. Det var faktisk ikke så gærlig. Jeg smaker ikke julefølelse i hvert fall.
3: Nei, det her var litt sånn...
1: Så da kan vi skylle ned i hvert fall smaken fra tyggis.
3: Ja, den var kjemperar. Sorry, altså, men jeg vil bare beskrive utseendet på den her. Altså, det ser jo ut som at noen har dyppet en kjeks i... liksom dårlig melk.
1: Jep, godt var det ikke. Men vi skal jo rangere både colaen og kjeksen på vår patenterte
0: tierlist
1: og vitenskapelig her nå.
0: Og vitenskapelig.
1: Så det er bare å se frem til det mot slutten av sendingen. Men før det så har vi masse spillprat.

0: Du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss.

0: radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lett, eller?
2: Karakterer, sketsjer,
3: gode samtaler.
0: Det ganske kult, det liker jeg.
3: Digg musikk på radiotjenesten.
2: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova. Jeg må bare...

0: store spørsmålet.
1: Dagens spørsmål.
0: Hører dere meg?
2: Vi hører deg.
3: Da er vi på lufta. Velkommen til Radiotjenesten! Vi har litt tekniske utfordringer, men vi er på plass nå. Og i studio i dag så har vi undertegnede Lars Christian Nybo.
4: Jeg heter Jakob Kverndokk.
5: Og Johanna Øgland, gamle traver. Oh, yeah.
3: Det her går smooth som søren, selvfølgelig. Nå er det noe som er problem. Vi er i et annet studio i dag, det vi nødt til å prate om først som sist. Vi pleier å ha et fint studio der vi sitter rundt et stort bord. Ja. Og så ser vi hverandre i øynene og er i samme rom nå. Står jeg i et slags kontrollrom som ser ut som jeg skal ta ved et romskip.
4: Jeg føler,
3: og så er det en glassvegg, og så er det dekk på andre siden som det er en sånn studio.
4: Jeg føler på en måte at du ser på et sånn eksperiment.
3: Ja,
4: der vi skal gjøre noe artig, og så skal du skrive ned om vi er sinnssyke eller ikke.
3: Jeg føler meg litt som jeg er på en lagt lab, og så er det noe, det kan være rotter eller noe sånt, som jeg observerer deg litt. Så vi hopper litt rundt nå, så kan vi se hva som skjer.
4: Ja.
3: Du er jo ny, Jakob.
4: Ja.
3: Du var ny forrige uke, så du har jo hatt en sending allerede.
4: Nå er jeg søren om jeg er så pro at det er ikke noe å tenke på
3: engang. Veteran du nå?
4: Jeg er veteran.
3: To på to, altså. To av to. Du går rett på?
4: Ja, jeg går rett på.
3: Fornøyd med det?
4: Jeg er drit fornøyd med det.
3: Drit fornøyd med det?
4: Drit fornøyd med det, ja.
3: Både jeg og Jakob har bodd i Trondheim i flere år, så vi kommer nok sikkert til å slå over litt innimellom. Bare for morskyld. Johanna, alt bra med deg?
5: Alt er bra.
3: Ja.
5: Alt er bra med deg?
3: Ja, jeg må dele en liten hendelse. Nei, det skal jeg vente etterpå. Vi skal ha mye rart i dag, og for å kicke off det hele, så skal vi ha en låt.

0: sinnssyk. Er det noen her som har noe å begynne med?
1: Vil du starte?
2: Jeg kan godt starte. Ja. Jeg hadde så veldig mye å velge mellom.
0: For du er sinnssyk?
2: Ja.
0: Ja.
2: Faktisk. Wow. Så jeg var innom litt forskjellige ting, men jeg kan bare hoppe rett på det. Jeg tenkte, det går ikke an å ikke ta med dette.
1: Nei.
2: Nå må dere lukke øynene.
0: Okay, skal jeg lukke øynene?
2: Lukke øynene.
1: Det er bra radio å lukke øynene.
0: Kjempebra.
1: Ja.
0: Det gjør vi akkurat som lytteren.
1: Ja, tenk at vi er akkurat på samme sted som lytteren nå.
0: Fantastisk.
1: Fysøren.
0: Du høres veldig pen ut, Jakob.
1: Nei, du, i samme.
0: Ja,
1: vi skal ikke bare...
0: Jeg vil gjøre det.
1: Jeg tror kanskje vi...
0: Skru av Johanna,
1: ja,
0: så tar vi det.
1: Ja, så tar vi det og gjør det.
2: Ok, nå kan dere se.
1: Ja, du fikk
2: det. Jeg tenkte, det er jo for dumt å ikke ta med denne håndgranaten.
1: Oi! Ja. Det er vel ikke lov å ha her.
0: Nei, eksplosiver inne på studio.
2: Men den hanka, den henger godt fast. Og så tenkte jeg, det blir litt for dumt å ta med broren og ikke søstra.
1: Ok.
2: Så da tok jeg med denne pistolen.
0: Okay, ja. Wow. Ok, Johanna, jeg er akkurat nå er jeg glad for at jeg står i et separat rom, merker jeg. Fordi det her var mye. Du har en gunner.
2: Jeg har en gunner.
1: Ja. Hvor fikk du den?
2: Den fikk jeg faktisk i dåpsgave.
1: Oi, ikke pek.
0: I dåpsgave, ja.
2: Ja, så den har vært innelåst.
0: Kristendåp, det her?
2: Jo, veldig. Utsjålending, you know it.
0: Det er sånn kristenkonservativ amerikansk dåp, egentlig. Så da får du våpen fra fødsel.
2: Sånn, jeg er liksom litt fra the hillbilly side.
1: Ja,
0: ja, ja. First amendment og så videre.
2: Men vi sier alltid en liten prayer før vi skyter våpenet.
0: Ja, ja, nettopp.
2: Jeg går helt crazy. Oh,
0: ja,
2: oi,
0: ok. Yeah, yeah, yeah.
2: Fint, Johanna. Jeg lurer på hvem som skal vinne denne konkurransen her.
0: Ja, men det her blir plutselig ikke så vanskelig allikevel, kanskje.
1: Nei,
0: nei. Den granaten der, den...
1: Kan du bare legge den ned?
2: Sånn. I slutten av sendingen så skal jeg blåse den opp.
0: Vi avslutter med et smell.
1: Ja, avslutter med et smell.
0: Ok, bra. Ja. Definitivt levert oppgave.
1: Yes. Ja, kjempefint. Jeg har jo med en pose med knokler. Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, kjempebra.
1: Nei, vet du hva? Jeg er faktisk sinnssykt på en ting. Og det er at jeg er usakelig fascinert av et band med fire britiske gutter.
0: Ja, det er mange av dem.
1: Det er mange av dem. Ja. Har du hørt om et band som heter The Beatles?
0: Oh.
2: Det var de der med sånn sveis.
1: Det er de med sånn sveis, ja. Samme sveis som meg.
2: Yes.
1: Greia er at jeg skulle kødde. Det var pose med knokler. Det var det jeg kødda.
0: Ja.
1: Men dette her er faktisk sinnssyk. Jeg har en bachelor i Beatles på ekte.
0: Du har en bachelor i Beatles, ja?
1: Og jeg har altså en bok som heter The Complete Beatles Recording Sessions. Da jeg har dokumentert alle, ikke jeg da, men det er en annen psykopat, som har dokumentert alle dagene i Beatles sitt Birke og Liv.
0: Ja.
1: Si en dato.
0: Ja, si en dato. Ja. Er det med årstall også?
1: Ja, faktisk.
0: Det 14, da tar jeg faktisk min bursdag, bare lenger. Er det går kun det tilbake til tiden han var aktiv i det her?
1: For det her er fra 60, dette er fra 62 til 70.
0: Da tar jeg, nei vet du hva, skal jeg ta min fars bursdag, 3. februar 1966.
1: Ok, 1966?
0: Ja,
1: okay, synes jeg var gammel. Ok, han er nesten like gammel som min far, nå er vi på 67. Dette er dårlig radio.
0: Nei, dette er bra, det er spent.
1: Ja,
0: så du finner jo altså at det som står i den Beatles-boka di, så står noe på hver dag.
1: Ja, og dette her synes jeg er veldig spennende, jeg har lest hele driten.
0: Ja.
1: Nå ble jeg veldig dårlig her. Mars, da er vi i februar 67.
0: Så hva som skjedde i februar 1966, 3. februar 1966,
1: 66, skal vi se, da er vi i april.
0: For da skjedde det noe da.
1: Ja, det tror jeg vet ikke, jeg husker ikke.
0: Håper det.
1: Ja, her har vi.
0: Du tror det var nærmeste dag da, hvis det ikke skjedde noe.
1: Ja, for nå er vi, dette her, nå feiler boka mi.
0: Ja, men det går bra, det går fint, det går fint.
1: Boka mi feiler fordi de hopper jo bare der de rekorder. Ja, ok, her har vi det. Da var det, da hadde de rett og slett en recording session fra klokka 2.30 til 5.30.
0: Ja.
1: De drev med redigering av en Beatles juleplate som kom i 66, som er en fantastisk juleplate som jeg har hørt opp til flere ganger. Poenget mitt er egentlig at jeg besitter veldig mye Beatles-litteratur som er totalt ubrukelig. Jeg sitter blant annet en diktbok som John Lennon skrev i 1964, som jeg har lest fra bind til bind, skjønte ingenting. Og jeg sitter også på... Og sitter også på en fantastisk bok som jeg leste på Interrail, som heter John Lennon and Paul McCartney, A Love Story in Songs.
0: Wow.
1: Poenget her er at jeg kan absolutt alt man ikke burde vite om The Beatles.
0: Ja, men nå har du streng med deg selv.
1: Jo, ja, jo.
0: Det er bra å kunne sånne ting.
1: Det er veldig bra å kunne sånne ting. Det blir nesten så snikskrytt det her, men poenget mitt er egentlig det at jeg er så fantastisk fascinert av dette bandet, at det har blitt en psykose. Forrige uke så var jeg i en psykose. Og da begynner jeg å gurgle. Og så ser jeg bare på Beatles ting og etter hvert tror jeg kanskje at jeg er en i Beatles.
2: Jeg vil si gurgle, er det sånn du får skum ut av munnen?
1: Ja,

0: Du hørte Nora Roll med Nei!
1: Neste!
2: Hei! Jeg skulle hørt på radiotjenesten.
1: Hva heter du da? Står du på lista liksom?
2: Bjørn Johan Muri.
1: Sorry, Apro. Du står på lista.
3: Alright, dere. Jeg har rett og slett blitt en voksen mann.
0: Ja.
3: Og jeg har begynt å følge med på nyheter.
0: Så bra.
3: Ja, og i tillegg til å bli tatt opp her i radiotjenesten, så har jeg også startet mitt eget program.
0: Ja, riktig.
3: Som heter Nova News.
0: Mm. Ja, det er top.
3: Så jeg tenkte egentlig bare at jeg skal kjøre en liten sånn nyhetsvarsel for dere.
0: Kjør på, det er kjempebra.
3: Ja, det er kjempefint. Jeg har samlet informasjonen, men jeg har en litt sånn rar kompis som kommer til å gjennomføre det. Mm-hmm. Så hvis jeg bare kan løpe og hente han.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja,
0: selvfølgelig. Skal du hente den kompisen din? Ja, det er jo, vi har jo et eget program på Nova fra før, som heter Studentnyhetene, da, reklamerer for det. Men her kommer vår lille vri på nyheter på Nova.
3: Hallo.
0: Heisan, hva heter du?
3: Jeg heter Robin, men det er ikke så farlig. Velkommen til Nova News.
0: Takk.
3: Hele Trondheims Rema Reitan er savnet etter et enormt skred på Bakkland i Trondheim. Han var alltid lidenskapelig ideologisk opptatt av prisskred, men det er uheldig at prisene raste over han i dette tilfellet, uttaler pressansvarlig i Reitan-gruppen Lurumus Thomassen til Nova News. Konfrontasjonen kommer til alle en gang, legger HR- og økonomiassistent Petter Nordtug, til han kan informere om at hans eget kjønnsorgan nå har krympet til tidligere mål til 40-39 cm over sommeren.
0: Oh.
3: Den gamle vitsen! Alle barna drakk melk utenom hans, har hadde nemlig... Oi, en gang til! Den gamle vitsen, alle barna drakk melk utenom hans, han hadde nemlig laktoseintolerans, er ikke lenger gjeldende. Da hans nå drikker melk som en galning utenom mellom videre flatulens. Vi gratulerer!
0: Gratulerer, ja. Vi gratulerer.
3: Over til noe langt hyggeligere! Venstrepolitiker og tidligere statsråd Trine Skei Grande kan nå melde om at hennes halvt argentinske flamme, Markus Serge Vesås, har fridd til henne på en bensinstasjon i Atlungstad i Innlandet. Hun informerer Nova News om at begge tar hverandres navn. Vi gratulerer til ekteparet Markus og Trine Skei Grande Serge Vesås.
0: Gratulerer, ja.
3: Alligatoren Ali rømte fra Bali-fengselet forrige fredag. Det er ikke så farlig, sier komiker og fengselsbetjent Henrik Farli i en pressemelding, og legger til at rømningsaksjonen skjedde snarlig og gærlig. Nova News har slitt noe jævlig med å komme i kontakt med hovedpersonen, men ryktene sier at han er observert på en charterfly til den vestafrikanske perlen Mali. Kun fire mennesker er drept i et prøve Kun fire mennesker er drept i et prøve Black Friday-salg på Storo. Dette er rekord, svarer salgsjef Rita Griskedotter. Og så litt sport. Den svenske tennislegenden Bjørn Borg går nå fra sin tidligere DJ-ektemann Calvin Harris etter 2 år langt ekteskap. Det har vært fine år, men det viste seg at Calvin rett og slett er litt klein, skriver Borg til Nova News i en pressemelding. Så til været! Den her tar jeg.
0: Faktisk, det, ja, nå er det deg, Jakob.
3: Ja, nå er det meg, ja.
0: Er du som varme, eller?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så til været. Det er meldt om stiv puling på torsdag klokka 19 i Majorstukrysset. Nummeret mitt er 46-94-09-39. Deltakelse skjer på eget ansvar. Ta med pulepli. Det er og kømmestøvler. Kømmestøvler.
0: Ja, den er fin, den.
3: Yes, hva synes vi om den? Hva synes vi om den sketsjen der?
0: Det var en veldig fin sending.
3: Ja, det var en fin sending.
0: Jeg lærte mye.
3: Jeg er veldig fornøyd.
0: Ja, det er bra. Ja. Jeg tenker studienyheten og studentnyhetene, som er den andre nyhetskilden på Nova. Ja. Ain't got nothing on you, altså. Det her var klasse.
3: Så bra.
0: Jeg synes vi burde lære litt av det her.
3: Ja.
0: Og ta til oss at det går an å lære nyheter gjennom andre medier.
3: Jeg kjente nå, bare for å være litt meta her på radioen.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
3: Jeg skal være litt meta. Jeg kjente noe på litt fyllangst. Altså, hvis det er lov å si.
0: Det er lov å si.
3: Ja.
0: Vi kjenner, altså, men det, sånn er det jo.
3: Jeg blakket litt ut.
0: Men det, nå høres ut som jeg skal belære deg om hvordan det er å drive med for underholdning. Det skal hete, fordi du har gjort mye av det. Ja. Men det er sånn det er litt her i underholdningsbransjen. Ja. Ja. At hvis du gjør noe, så kan du, og du ikke vet hva du skal gjøre på forhånd, impro og sånn, ja. Så kan du få litt sånn fyllangst etter det, for det blir sånn, ja. Hva er det jeg egentlig gjorde nå?
4: Jeg bare angrer på at jeg valgte å ta den der pull, ply og køm i stedet.
5: Jeg synes det var det beste.
0: Ja, du likte det.
5: Det var så
4: lærerikt. Jeg bare synes at jeg ikke gjorde denne karakter.
0: Ja, men den tok du selv, ja.
4: Ja, den tok jeg selv.
0: Karakteren, hva mener du? Du mener kompisen
4: min? Ja, kompisen min, beklager. Ja, det var,
0: Bernt? Nei, det var lite.
4: Nei, jeg også blekket litt der.
0: Jeg har ikke sittet
5: der. Robin
0: var det.
4: Dette her var bra, dere.
0: Johanna, hva synes du om det her?
5: Jeg synes at det var veldig lærerikt. Jeg er jo veldig svak for falske nyheter, og veldig dårlig på ekte nyheter. Så dette det er alltid god jord.
0: Best med falske nyheter er at du trenger ikke å ta det for god fisk. Du kan dytte det under teppet. Ja, hvis du ikke liker det.
4: Det er det som er mange gjør det med. Sant, eller jeg er ikke helt sikker. Eller kanskje ikke.
0: Henrik Farley og Vestafrikanske republikken var litt sånn Mali.
4: Ja,
5: det skjedde faktisk.
0: Det skjedde faktisk.
5: Vi burde egentlig ringe sånn at de kan svare.
4: Ja, de kan faktisk det. Ja.
0: Mali eller Farley?
5: Farlig.
4: Ja. Jeg har fått inn alle der neste sending, så presseetikken er helt i
0: Ja, det er så bra. Altså. Yes. Så skal man få svare for seg. Ja, ja. Takk for ditt bidrag.

0: Du hørte Veps Stikk med Fucking Gudinne.
1: Lik du fingerekling og brodering? Da radiotjenesten programmet for deg.
2: Velkommen til Skammens hjørne. Dette et sted, et rom, hvor vi lufter vårt skittende undertøy og ser på det sammen.
3: Ja.
2: For å minske skammen.
0: Wow.
2: Ja, så da tenkte jeg vi bare fyrer løs med... Vil du begynne, Jakob?
3: Jeg vil begynne. Jeg tar på meg solbrillene.
2: Ja.
4: For det er lurt.
2: Det er veldig vanlig symptom.
3: Ja. Det er det. Som dere vet, det vet ikke dere, men som dere synes du vet, så har jeg bodd i Trondheim i mange år. Og det man gjør i Trondheim, det er jo ofte at man drar på fylla, og så går man hjem når man har vært på fylla. Det er ikke ofte man blir, men det er ofte...
4: Typisk Trondheim.
3: Ja, og så er ofte man drar hjem ganske sent. Det som skjedde en dag for nøyaktig 2 år og 4 dager siden,
2: okay.
3: Ja. Det var at jeg var på fylla. Og så gikk jeg hjem, og så rett rundt et hjørne så var det en bygård, og det var lys i andre etasje. Og jeg hadde på meg headset og hørte, og så var jeg litt sånn interessert i om man kunne rett og slett observere ting i gatene. Så jeg tok ut rock'n'rollen som jeg hadde i øra, og hørte da et par som hadde seg i andre etasje. Og jeg var ikke helt sikker på at det var det jeg hørte, så jeg går litt nærmere, og lytter intenst, ja, det er det de gjør. De puler, rett og slett.
2: Eller spiller de veldig intens tennis.
3: Ja, eller veldig intens tennis. Nei, det var puling som skjedde der, og jeg står da og lytter ganske intenst, helt frem til jeg åpenbart skjønner hva som er greia. Og i det jeg skjønner det som er greia, så kommer det en gjeng forbi.
4: Ja, ja.
3: Og de hører jo med en gang hva som skjer, og de ser jo da en litt raring, dritavfull bøttesveis som står og lytter intenst til denne pulinga.
4: Å oh, nei.
3: Hvordan kommer man seg ut av det? Prøver å kødde med det da. Fy faen, det her var ja, det er pulinga. Så, ja.
4: Det er bra.
3: Og da sier de, åja, kult. Og så går de videre.
4: Ja.
3: Nå merker jeg. Jeg blir lei meg å snakke om det. For jeg ble jo pulefyren i Trondheim, han som hører på andres puling.
4: Ja. Det gikk rykter om en fyr, skjønner du, som det vi hørte på da jeg bodde der. Det gikk rykter om en, og det var deg, ja. Det ble jo skjønt.
3: Det var meg. Og det skjedde bare 2-3 ganger etter det. Så det, det er veldig, synes jeg, ufortjent for min del, å få det ryktet på meg.
4: Ja, det kan du jo si da.
3: Ja, nei, men på ekte da. På ekte. Jeg føler det her kan skje den beste.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, det skjedde bare en gang. Jeg tullet, det skjedde ikke 3 ganger. Det skjedde bare en gang. Men hvordan i helvete skal man komme seg unna denne situasjonen, på en måte?
4: Nei, du må jo bare, det som du gjorde, men ellers så kan du jo bare late som du er døv.
2: Jeg tenkte også på det, men da, hvis du hadde musikk på ørene, så ville jeg at du er døv, og så går du rundt med AirPods, liksom. Man liker å holde det, for å følge meg inkludert i samfunnet.
3: Ja, ja. Ja, det er sikkert mange måter jeg kunne kommet meg ut av det. Blind kunne jeg også, sikkert også, på en måte, at jeg bare... Altså,
4: men det gjør det verre.
2: Du tror du hadde noen emoji.
4: Synes jeg, for at hvis du er blind, så blir jo de andre sansa enda sterkere.
3: Ja,
4: så man har behov for å... Så er du enda mer creep da, hvis du står og hører enda mer intenst på det.
3: Ja, men man starter litt på minussida, eller på plussida da, hvis man er blind.
4: Ja, det er sant. Så du spilte at du var sånn 15 da, for da er du på 15-åring som hører sex for første gang kanskje, da er du på en måte litt sånn freepass på at du har lov. Du puler
3: det! Ja, det er jævlig gøy. Jeg må si sånn, jeg er 15 år, og det er første gang jeg
4: har puler. Ja,
2: det er veldig godt å bli redd.
3: Ja,
2: litt sånn redd, ja. Hva er det som skjer her inne? Går det bra? Det høres som en dame har veldig vondt. Vi hjelper henne.
3: Det er egentlig den beste måten. Prøve å være liksom super.
2: Vi må redde henne.
4: Ja, faktisk en. Altså, jeg skal ta minst noe om vi går videre. Men jeg har en på folkehøyskolen, som dessverre nok manglet noen antenner.
3: Okay.
4: Som gikk en tur utenfor folkehøyskolen en kveld, og så var det noen som utenfor skolens område, som hadde seg i en bil.
3: Okay.
4: Og han skjønte ikke at det var det som skjedde. Så han trodde hun trengte hjelp. Så han gikk opp til dem. Og så banka på vinduet. Det er helt seriøst. Ja, det er helt forferdelig. Yeah. Vi kan gå videre. Det var andres skam, det her jeg delte nå.
3: Ja.
4: Takk for at du delte.
2: Jo, ja, takk hyggelig. For at du er sårbar med oss. Føles det litt bedre å ha lufta det for alle de to lytterne der ute, som er meg og Lars Kristian.
4: Og han er taxisjåføren på Grønland.
3: Jeg synes det var veldig mye som gikk fra skuldrene mine nå. Ja, etter 2 år med intens skam.
4: Ja,
2: det eneste som kan hjelpe med skammen, det er bare å si det høyt. Så nå er jeg veldig spent, Lars Kristian. Hva har du med deg?
4: Jeg har med en historie fra i stad. Jeg kom hit, skulle på vei hit i stad, var litt sulten. Tenkte jeg måtte kjøpe noe kjapt, og så så jeg at det var dagens sub på Subway til ganske grei pris. Jeg gikk inn, og så tenkte jeg skulle høre hva er dagens sub, for jeg leser ikke så godt på den der tingen. Så spurte jeg hva er dagens sub, og så var det hun bak kassa. Hun svarte litt sånn, så jeg ikke skjønte hva hun sa, og så sa jeg hva er dagens sub, og så dagens sub, sa jeg. Og så pekte jeg liksom på noe, og på vinduet der, så jeg var sånn, ok, eller på glasset. Og så sa jeg, den her. Og så pekte jeg igjen sånn der, der. Og så pekte jeg på noe i den disken.
3: Ja.
4: Og så sa, tuna salad, sa jeg da. På liksom engelsk. Gebrokken engelsk. Og da tenkte jeg sånn der, ok. Hun svarte meg litt rart. Ikke svarte meg noe særlig. Mm. Og så sier jeg det på engelsk, tuna salad. Mm. Tillegg til at hun så ikke 100% etnisk norsk ut. Ikke at det trenger å bety noen ting. Men da tenkte jeg at, ok, kanskje jeg må switche til engelsk her. Mm. Og det er veldig ubehagelig. Fordi jeg vet ikke om jeg skal det litt, for jeg gjør meg forstått, men jeg vil ikke anta, så derfor så sa jeg, det burde jeg til, jeg sa, skal vi, fy faen, skal vi, kan vi ta det på norsk, sa jeg. Og hun svarte på godt norsk, ja, ja.
2: Oh my god!
4: Det var helt jævlig, og jeg følte meg så fæl. Men det var fordi jeg sa, hvorfor sa du tuna salad da? Ja, ja. Tunfisksalat heter det.
3: Men hun er lovpålagt, vet du, den heter tuna salad. Ja, det er et godt
2: poeng. Det er nok det.
4: Ja, det er engelsk og amerikansk merke.
2: Og prøv å beholde jobben sin, det var det hun gjorde.
4: Og jeg gjorde det vanskelig.
3: Sjefen satt under og kløy på og snakket norsk.
4: Men vi hadde en bedre, vi avsluttet bra da vi pratet norsk og sa paprika. Og så sa jeg, det verste er at jeg skulle ha paprika, og så tok jeg agurk. Så jeg var ikke helt sikker på, det var nok en liten språkbarriere der.
3: Okay.
4: Men hun skjønte nok norsk at det gikk stort sett bra. Så det var veldig merkelig, og jeg følte meg litt dum etterpå.
3: Ja.
4: Det var min skam. Ja. Vil du ta din?
2: Ja, det kan jeg godt. Min skam, jeg har en stor katalog, jeg har mye å velge mellom. Jeg tror jeg skal velge å gå for en, som jeg hadde egentlig glemt den. Og så kom jeg på den, og så følte jeg et lite stikk i magen min. Fordi denne her går langt tilbake i tid. Da var jeg sånn, kanskje, jeg gikk på barneskolen. Og jeg er jo fra en bygd, så det er sånn når man drar liksom fra skolen, så er det en sånn liten minibuss som kjører liksom en lang rute, og så må man gå ifra veien, cirka sånn 10 minutter å gå. Og så har jo min familie hjemme har jo sånn mopedbil og alt mulig rart. Så jeg hadde avtalt min lillebror, som er 4 år yngre enn meg, at han skulle komme og hente meg i mopedbilen. Så jeg tipper nok han gikk i sånn 4. klasse eller noe. Og så hadde han akkurat fått telefon og sånn, og så skulle jeg jo bare, så sendte jeg bare melding til han og ringte han. Han tok ikke telefonen, så sto jeg bare der og var sånn, åh. Og når man har sånn søskenforhold hvor man er bare helt jævlig med søsknene sine, det hadde jeg, så nå skal jeg utlevere meg selv litt. Og da sendte jeg melding og var sånn, din jævla drittunge, du sa du skulle komme og hente meg med mopedbilen, og du kommer jo faen aldri. Hvem tror du står her og venter på deg? Din dust, jeg hater deg. Fæle ting, sa jeg på melding, og så fikk jeg ikke noe svar. Så da bare gikk jeg hjemover og var kjempeforbannet. Og så gikk noen timer, så begynte jeg en lang melding tilbake fra det nummeret, hvor det sto sånn, heisan, jeg tror du har fått feil nummer. For dette er lille Emil på 6 år, sin telefon.
4: Nei,
2: og han har slettes ingen mopedbil.
4: Nei.
2: Oh my god.
4: Emil på 6 år, og han tror ikke han telefon.
2: Jo, det er veldig vanlig. Det er sånn at ikke folk skal miste barna sine og sånn på bygda. Ja, det blir ringt fra klubb og sånt.
3: Kan vi ikke rette kritikken til foreldrene her da, som gir en 6-åring en telefon?
4: Ja, ja, ja.
3: For å rette litt på din skam. Mm.
4: Ja, det er sant. Ikke 6-åringen, altså, det er ikke noe skyld. Wow, takk for at du deler, den var vond.
2: Den er litt vond altså. Jeg synes det er feilt at jeg har kalt en fremmed person for en liten drittunge.
3: Ja.

0: Dette var Lene 3000 med Lights Off.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: Alright. Jeg synes det er veldig artig å sketsje og kødde med dere. Men jeg har liksom lyst til å gjøre litt mer lavterskele, som det heter. Lavterskele greier.
0: Lavterskele, ja.
2: Husker du adjektivhistorier?
0: Ja, yeah. Adjektivhistorie.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Det er moro, helt enig.
2: Så jeg tenkte vi bare gønner en adjektivhistorie.
3: Ja, perfekt.
0: Vil du klare kjapt før lytter nå?
2: Ja, det er
0: jeg kan forklare det.
2: Ja, kan ikke du gjøre det?
0: Adjektivhistorie, det er en historie der du på en måte, du sier noen ord, og så blir det puttet inn i historien, og så skal du på en måte fortelle historien.
2: Ja, ja, det blir dritgøy. Kan ikke jeg få et par adjektiv av det da?
3: Grøssete.
2: Grøssete.
3: Og slimete.
2: Ok, veldig kult.
0: Blinkende.
2: Blinkende. Alright, blinkende.
0: Nova-aktig.
2: Nova-aktig?
0: Nova-aktig,
3: ja. Perfekt.
2: Veldig bra. Ja. Ok, da har jeg juksa litt rene.
0: Ja, du er fornøyd, ja. Ja, så bra.
2: Ja. Så jeg har skrevet en historie.
0: Oi, wow!
2: Ja, er vi klare til å...
3: Yes!
0: Selvfølgelig.
3: Kjør på. Okay.
0: Men skal jeg finne noe musikk til deg?
2: Ja, kan ikke du gjøre det? Det kan være litt sånn... Åh, nei, vet du hva? Du bestemmer. Ja. Jeg er ganske fornøyd.
3: Fri tøyler.
2: Åh, fy faen. Jeg leste den. Det blir dritgøy. Ja.
3: Jeg gleder meg. Det er lenge siden jeg har holdt på med adjektiv historie.
2: Det var liksom greia mi på barneskolen.
3: Det var det. Ja, du var sånn best på det. Sånn, du fikk beskjed av læreren. Du kan liksom ha ansvar og samle inn.
2: Hvis dere er flinke nå og er stille nå, så kan Jakob ha adjektiv historie med dere etterpå, sa de.
3: Oh, shit. Skjedde det ofte?
2: Nei.
3: Nei, det gjorde ikke det. Fikk jeg øvde så mye, men du er på ballen nå.
2: Det er liksom en av mine... Ja, jeg vil si en
3: du prøver å ta det liksom igjen nå da, i voksen alder.
2: Ja, jeg tror det. Ja.
3: Jeg skjønner.
2: Jeg tror det. Mm. Alright. Skal vi... Det er ikke så farlig.
1: Ok, Chris, could you...
0: Fortsett, men ta det.
2: Men ok, jeg er klare. Dette er en story vi har skapt sammen. Okay. Jeg står i radiostudiet og er helt alene. Ingen å snakke med, ingen som virkelig elsker meg. Alle de andre radiotjenestene har fryst meg ut etter hendelsen. Ja, det var kanskje ugreit å si det ordet, men jeg trodde likevel at dette var en redaksjon med mer takhøyde. Satire my ass. Det er ferdig.
0: Det var historien din.
3: Hvor ble det av de ordene?
2: De ordene?
0: Adjektiva vi ga deg, vet du.
2: Det var det grøssende og blinkende og sånn.
0: Du hadde ingen av dem.
2: Nei, jeg kan putte dem i. Jeg har en ny historie. Jeg kan putte dem inn i den.
0: Ja, du vil...
3: Ja, ok, men vi prøver bare på nytt.
2: Ja, okay, ja. Ok, nå kommer det en ny historie. Ok. Ok, er vi klare? Dette er historien som vi har skapt sammen. Jeg lå der i dypet og ingen kunne høre meg. Skriker bortsett fra de blanke bassengflisene som lagde rutete mønster på den kalde, svart, snart livløste kroppen min. Tenk at det som startet som en uskyldig vits, med en litt spiss kant, ikke bare skulle få meg ut av programmet, men også inn i det mørke. Dødsrike. Jeg hadde på meg grøssete sokker. Blinkende genser. Kul?
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja.
0: Ja, den var fin, den.
2: Den er fin.
0: Ja, er du gæren?
2: Ok, det er ikke helt... La meg ta en siste en.
0: Ja.
2: Bare få noen nye ord av dere.
0: Er det stemning er det på denne her historien her? Er det
2: litt sånn samme. Litt sånn artig, kanskje.
0: Litt sånn artig, kanskje, ja. Da sier jeg
2: funky. Litt det samme. Jeg likte den lyden,
0: ja. Ja, okay. Funky.
2: Ja, funky. Kult. Adjektiv. Kom igjen.
3: Grønne. Glade.
2: Nei, det var ikke noe kult.
3: Nei, ok. Ikke positive heller.
2: Ikke positive.
0: Smeltende
2: er fin, vet du. Smeltende.
3: Digre.
2: Ok, kult. Ok, men nå trenger jeg at dere er litt mer positive, fordi jeg har kommet med to dritgode historier, og dere må bare fokusere på de adjektivene deres.
3: Åja, ok, beklager, vi skal...
0: Vi tar det.
3: Det går fint, bare pust dypt.
2: Livet bak murene får en til å tenke på alt som ikke alt. Drepte jeg han, eller var det bare... En grønne, smelte, digre drøm? Jeg synes ikke den siste var så bra. Drepte han, eller var det bare en grønnesmelte digre drøm?
0: Ja. Det var bra.
2: Det var fin, den.
0: Ja, det var det.
3: Fantastisk. Ja, det var helt fantastisk. Det tok meg rett tilbake til barneskolen.
2: Ja, jeg følte det var litt mer respons på det her når jeg gjorde det på barneskolen.
3: Ok.
0: Men jeg synes det var bra. Jeg synes vi skulle fikk en adjektiv å gjøre på slutten der.
2: Ja, det var veldig kule adjektiv, altså.
0: Jeg synes det var takk.
2: Ja,
0: jeg er helt enig.
2: Veldig fine. De gjorde virkelig historien.
0: Jeg synes det var en kul historie.
2: Bare himmelig med øya.
0: Det er ingen som ser det på radio.
3: Ok, ja.
2: Ingen som ser det på radio. Nei, men kult å henge med dere også, da.

0: God aften, god aften, god aften. Du hører på Kurator på Radio Nova, musikkprogrammet der vi lager nye musikkspillelister hver uke til ulike temaer, situasjoner, sjangre eller artister. Jeg heter Mathis, og med meg i studio har jeg to nye medlemmer av Kurator, nemlig Thea.
1: Hei, hei.
0: Og Ludvig. Victor. Victor. Og så har vi vår eminente tekniker Himmel bak spakene. Skal du si hei?
2: Wop, wop, wop, wop.
0: Og så vil jeg gjerne at Victor og Thea skal ikke introdusere seg selv, men introdusere den andre personen med ett ord.
1: Ok, jeg kan starte. Ett ord. Musikalsk.
3: Wow, takk.
0: Godt ord.
3: Ok, ett ord. Behagelig.
1: Åh.
0: Trafikkfarlig.
1: Ja, og noen vil også kalle meg fiendtlig, faktisk.
0: Fiendtlig.
1: Det fant jeg ut i dag. Mm.
0: I dag så skal vi ha en litt makaber sending. Vi skal nemlig ha en sending som handler om dødsfall. Vi skal nemlig snakke om en veldig eksklusiv musikkklubb, nemlig 27 Club. Og Victor, kan ikke du oppsummere kort? Hva skal til for at man kommer med i denne eksklusive klubben?
3: Det er da at man dør som musiker i en alder av 27.
0: Og Thea, hva var ditt forhold til denne klubben før du gjorde research til dagens sending?
1: Det var egentlig veldig lite. Eller sånn, jeg har jo hørt om det før, fordi jeg er musikkinteressert. Men jeg tror ikke jeg har hatt noe særlig bevisst forhold til det. Men det er jo flere av artistene i 27 Club som jeg er ganske fan av da. Som, ja, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, vi skal jo rett og slett innom en rekke veldig store artister som alle tilfeldigvis døde i en alder av 27. Og jeg tenker at vi bare setter i gang med en artist som kanskje ikke er den de fleste assosierer med 27 Club.

0: En fra Arendal. Arendal. Ok, samme. Ok, vet du hva? Vi bare gønner på egentlig. Da... ok red flagg
1: okay.
0: Hvis your lover, girl or boy, har venner av det motsatte kjønn, hva synes vi om det?
2: Det går fint.
3: Ja, det går fint.
0: Ja, det går okay. helt fint. Det, jeg tror jeg litt toksik for
1: fordi dere. Fordi hvis det red flagg, så, så det jeg som har som toksik.
0: Ja, men
2: okay, vent, is that a problem? Vent, kan jeg si noe?
0: Sian, du kan si mange ting.
2: Fordi jeg ombestemt meg. Jeg sier at jeg ikke toksik, og at det går fint at jeg venner av motsatt skjønn. Men det går egentlig ikke fint.
1: Why?
0: Nei, det gjør ikke det.
3: Jeg synes det går fint, men det er kanskje fordi jeg selv har venner.
2: Ja, men de kompisene jeg har...
1: Flex! Jeg selv
3: har venner. Jeg har ikke lyst til å miste vennene mine fordi jeg har kjæreste. Men, selv om det er gutter. Sånn,
0: hadde dere latt kjæresten deres henge? Okay. Jeg tror ikke jeg hadde blitt så glad om kjæresten min hang med en annen jente på fritiden 101, liksom.
3: Nei, ikke 101.
0: Nei, men de er jo venner, da.
1: Ja, men,
3: men det er sånn, skal man bare stoppe og snakke med folk da og...
2: Nei,
0: jeg prøver bare å ta et annet standpunkt her.
1: Hvis jeg møter personen og klarer å sondere terrenget og tenker, nei, dette er ikke en trussel for meg.
2: Jo, men jeg skjønner det. Jeg må møte personen først.
1: Ja.
2: 100%, for det er sånn, jeg har kompiser og de har dame. Eller egentlig nei, det er en kompis som har dame, og det er kollegaen min. Og
0: Okay. Red flag eller green flag?
3: Ta den neste.
0: Okay, gå på B.
2: Bu.
3: Helt ærlig.
0: Red flag eller green flag?
2: Får han garantert jobb, da?
0: Han får nok jobb.
1: Oi, penger?
0: Ja.
1: Penger er green flag.
0: Ja, men B.
3: Master København, jeg kommer på tur, green flag.
0: Okay.
1: Det er jo green flag at du studerer.
0: Ja. Ok, men det er sant.
3: Selv om du betaler, liksom.
2: Det er mange der ute som ikke studerer. Og
1: det er det. I could have done cocaine.
0: Har det noen forslag?
1: Det var en som sa... Red... Oi. Hvis du har bart...
0: Oi.
3: Green flag.
1: Ja. Fordi noen synes at bart er greit hvis du har mullet.
3: Hvis de er sånn der, nå skal jeg få bart, for da får jeg damer, da er det red flagg.
2: Ja, ja.
3: Men det kommer veldig an på situasjonen.
1: Ja, jeg er enig.
2: Ja, enig.
1: Veldig mange har bart, og så er det sånn...
0: Får man ikke sånn sår av å kysse de?
2: Liksom.
0: Jeg har hørt rykter.
3: De har bare kvise fordi man har hår, ja, eller sånn der bakterier.
1: Nei, fordi de bare følger trenden, mens noen klær det.
2: Ja, jeg er enig.
0: Cheyenne, har du en green flagg eller red flagg?
2: Ok, green flagg, red flagg, om han er 1 centimeter... Nei, han er like høy som deg.
3: Red flagg.
1: Red.
3: Nei, red. Red, altså, jeg er 1,63. Hvis han er 1,64.
0: Nei.
3: Nothing gonna happen, altså.
0: Hva?
2: Dude, men jeg har litt respekt for short kings.
0: Nei, men vet du hva? Det er fint.
1: Hvis det er høyere meg, så er det jo høy.
0: Da tar du dem.
1: Men hvis de tar, hvis de er lave, men så tar de, så er de...
3: Red flagg, green flagg, lampa i hodet.
1: Så bruker de narkotika, da er de jo høye.
2: Er det faktisk vant om meg?
0: Ja, nei, jeg liker vel at karen min skal være litt høyere med. Men vet du hva, det er fint at dere date short kings.
1: Ikke, ja, men det,
0: det er jo bra det.
1: Hvis jeg elsker personen.
0: Selvfølgelig.
2: Men du kan ikke vite det fra start nå, Frida.
1: Nei, men da...
0: Kaja, har du en red flag?
1: Eller unntakstilstand?
0: Kaja, har ikke?
3: Nei, jeg har ikke.
0: Hvorfor det?
3: Jeg kommer ikke... Jeg er helt... Nei, jeg har ikke noe.
2: Du er helt
0: nøytral. Nei, hun er helt nøytral. Hun stemmer blankt ved neste stortingsvalg.
3: Jeg er med i nyhetsprogram, så jeg er helt nøytral.
2: Er
3: du
2: høyere enn deg, eller ikke?
3: Jeg er helt nøytral.
1: Det er veldig bra.
2: Er han blant høyere enn deg, eller ikke?
3: Ja, han er jo mye høyere enn deg.
2: Da bør du ikke stille deg helt.
0: Ok, red flag, green flag. Ok, hør. Red flag, green flag. Han hører på Ed Sheeran.
2: Red flag!
1: Hør på gamle album, Divide og... Multiply.
0: Guys, we gotta... Denne diskusjonen, den kan gå dritlenge. Vi må bare runde dette av.
2: Tusen takk for oss. Takk
1: for at du hørte på Ellen,
2: Cheyenne, Frida og Kaja.
0: Stem meg.
2: Kos deg med resten av gjengen.
0: Stem, guys. Ikke stem langt. Vi trenger nye partier. Ha det.
2: Jeg kan ikke lese det. Lykke til. Kos deg.

0: tilbake til Radio Nova. Du, hvis du hører på en ganske spesiell gjeng her, her har vi en god blanding, er det? Vil du starte, Aira, på siden?
1: Skal jeg begynne?
0: Hvem er du?
1: Hvor
0: er du
1: fra? Jeg er? Jeg vil bare begynne med å gi en shout-out til alle trailersjåførere der ute som leverer det de skal, som gjør jobben sin. Du vet greia. Sånn...
0: De leverer, de leverer.
1: Ja, men, ok. Nei, jeg heter Aira. Jeg bare chiller her. Jeg vet ikke. Jeg fikk nettopp et gode fra Rutt. Jeg vet ikke om dere kjenner Rutt, men Rutt er liksom... Hun er god å ha i lomma.
0: Ruddy.
1: She's always ruddy. Ja, jeg liker Rutt. Hva med dere andre? Hvordan går det?
2: Jeg er moren min heter Rutt, og jeg heter ikke Tyra, men jeg... Jeg heter ikke Aira, men heter Tyra, men noen ganger så blir jeg kalt for Tyra. Så det er liksom litt det samme. Men jeg tenkte at jeg skulle snakke på innover pust.
3: Oi, jeg heter hverken Tyra eller Aira, jeg heter Peter. Og jeg vil gjerne gi en shout-out til egentlig ikke bare trailersjåførene, men bare alle som gidder å høre på oss klokka 7:07. Jeg setter veldig stor pris på det, uansett om du kjører bil, eller om du skal legge deg til å sove, eller om du tar en dusj, eller hva enn du gjør. Tusen takk for at du hører på. Vi er her for å underholde deg, så vi er veldig takknemlige for det.
0: Vi er det, og jeg heter jo Anna, men på siden av meg så har jeg noen som ikke heter Anna. Vil du introdusere deg selv, eller?
4: Jo, jo, jo, mitt navn er Trixie, og jeg vil en big ups til alle de som skal være fotgjengere i kveld. Alle som skal gå hjem fra Fors, alle som skal gå hjem fra puben, og alle de som skal gå hjem fra en what?
1: Wow.
4: Make up. Okay.
0: Hashtag jeg går i kveld.
3: Okay, men,
4: ja, jeg går i kveld.
3: Kan vi snakke om en på ekte, kan vi snakke om en ting?
0: Ja, la oss snakke.
3: Dere snakker mye om å gå hjem fra byen.
0: Mm-hmm.
3: Hvor mange øl er det innenfor å drikke før man sykler hjem?
1: Dette er ikke et hypotetisk spørsmål, Peter.
3: Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om jeg har gått eller syklet i kveld.
2: Hva finnes det lover og regler på det?
3: Det finnes lover og regler, ja. Promillegrensen er 0,2 på sykkel som på bil. Men dette er mer et retorisk spørsmål. Hvor mange øl kan man drikke før man sykler hjem?
0: Egentlig, jeg vet ikke, men jeg vet på bil. Og der står det sånn, du skal være litt usikker. Jeg hadde en bror her om dagen som holdt på å drikke et par øl før han kjørte, men så var det noen som hintet han på, Isak, du skal kjøre. Og det er vel det samme på sykkel.
3: Men ja, men drit i loven. Jeg lurer på sånn...
4: man ser bort fra loven, og man ser mer på feelingen, og da mener jeg tre stykk.
3: Tre stykk?
4: Nei. Fordi at tre stykk og liten 20-minutters pause der, så kan man jo gå rett i en rett linje, følger jeg da.
0: Ja. En liten pause på en McDonald's,
4: little kebab.
3: Så tre øl og 20 minutter pause det er innenfor. Men over hvor lang tid? Så jeg drikker tre øl på tre timer. Det er jo ingenting.
1: Altså, det kommer an på hvordan du føler deg da. Hvis du føler deg litt sånn rebelsk, så tenker jeg at det meste er lov.
2: Du får ikke lov til å drikke noen ting hvis du er på elsykkel, synes jeg.
3: Ja, elsparksykkel, altså, da kan man ikke drikke noen ting.
0: Hashtag jeg går hjem. Hashtag, har du på deg hjelm?
3: Får man drikke en ekstra øl hvis man har på hjelm?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
3: Jeg synes det er en øl ekstra per hjelm, en øl til hvis du har albubeskyttere, og en til hvis du har knebeskyttere.
4: Jeg tenker, i stedet for en hel øl, så tenker jeg kanskje en shot.
3: Det er jo det samme som en øl. Det regner seg også det samme.
4: Altså, nå tenker jeg girl math da. Hvis jeg tar tre shots, så tilgjer ikke det som en... øl for meg, det er tre shots
1: er litt tre øl.
3: Tre shots er en øl i din verden?
4: Ja! Yeah.
0: Okay, to knebeskyttere

0: såpe i, jeg vet ikke hvor en oppe var.
1: Kan vi snakke?
2: Men uansett, såpe eller ikke, er, Eira er triller hjem i kveld, og makkapakka får ta kvelden.
1: Men er makkapakka en bi-original eller ikke? Kan vi diskutere det?
2: Den er det, men det får ikke vi snakket om nå. Takk.
0: Hvorfor ikke det, Anna?
1: Ok, ha det.

0: Yes, hei hei. Her er vi i studio med Sofia,
1: Eirik
2: og Oskar.
0: Og vi tre skal snakke om at vi alle sammen søkte Nova Noir, men ingen kom med.
2: Nei, vi kom ikke med.
1: Vi
2: har ikke nok i kunnskapet, rett og slett.
0: Og hva er grunnen til det, gutter?
1: Jeg tror egentlig bare er...
0: Jeg tror det er filmskunnskapen vår.
2: Ja, jeg tror ikke jeg liker Christopher Nolan nok for å...
0: Gjør du ikke?
2: Nei, jeg er ikke så fan, rett og slett.
0: Og ikke sant, Eirik, tror jeg ikke har hørt om Christopher Nolan. Kan du bestemme deg om du skal stå eller ikke?
2: Kan du snakke i mikrofonen, vær så snill? Ja, takk.
1: Okay, ja, nei, jeg tror jeg er rett og slett bare veldig generell.
2: Generell?
0: Men du er veldig generell. Hva legger du i det?
1: Nei, jeg fikk høre at letterboxen min var litt sånn dårlig. Nå har jeg bare...
0: Hva, men når du sier at letterboxen din er generell, hva betyr det?
1: Nei, det
0: betyr
1: sånn
0: at du liker liksom...
1: Gladiatoren og liksom Godfather, det er de...
0: Godfather.
2: Ja, det der er jo bare... Det er, jo bare
0: det er basic søk opp. Bitch der.
2: Ja, ja, skikkelig. Men ja, er det det som er din topp 4 da?
1: Eller? Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det, fordi jeg har jo mange andre belager, men jeg bare ikke...
0: Du bare klarer ikke å komme
2: du,
0: på det?
2: Du bare klarer ikke å legge det. Men hva er din topp 4 da?
3: Det er vanskelig, ass.
2: Topp, ja, men det er jo
0: derfor
2: på,
0: er det ikke mer noe nå, fordi du sier at det er vanskelig.
3: Jo, ja, men da, altså, jeg tenker jo med en gang at jeg må dra inn noe gammelt.
0: Nei, det må du da ikke.
2: Du må ta det for hjertet.
0: Så tro på disse er på mine topp 4, og da trenger du ikke å dra inn.
3: Det er rart.
0: Nei, det er det ikke. Det er en jævlig bra film.
3: Så tro på disse er for kids.
0: Det er en bra film.
2: Du backer. Wreck-It Ralph.
0: Ja, den er bra. Den er bra.
2: Hvis du går mot den og Pixar.
1: Hva er det med dere?
0: Nei, men hva er det med deg?
2: Nei, Wall-E var på min topp 4 ganske lenge.
0: Wall-E har jeg ikke sett, for jeg orker ikke. Nei, jeg orker ikke. Jeg føler deg alt for trist. Jeg klarer ikke.
2: Ja, men det kan gå. Nei, men den er veldig fin. Den er ikke trist, den er fin.
0: Ja, men jeg har ikke orket å sende for det. Men hva er dine topp 4, Oskar?
2: Min topp 4? Min nummer 1.
0: Ikke bruk 5 minutter på å snakke om dette.
2: Beautiful Boy.
0: Ja, den er fin.
2: Den er fantastisk.
0: Har du sett den, Erik?
2: Absolutt favorit.
0: Nei, ikke sant. Det er du, dette, altså, ikke rart du...
3: Altså, Titanic da.
0: Ikke samme greia, ikke samme greia.
2: Ja, ja, ok, ja, nei. Og så tror jeg, jeg lurer på om, jeg husker ikke, men jeg lurer på om Trainspotting er der.
0: Den har jeg ikke sett,
2: den har
0: jeg
2: ikke sett. Men, ja, den er jo litt basic å ha der, men den er veldig god. Soundtrack, alt det der, fantastisk. Og Twin Peaks Fire Walk With Me.
0: Heller ikke sett.
2: Nei, jeg er en skikkelig David Lynch-fan, altså. Det må jeg innrømme.
3: Men hvorfor det?
0: Jeg skjønner jo hvorfor vi tre ikke er med på.
2: Jeg bare elsker denne absurditeten. Akkurat nå beviser jeg ditt poeng, Sofia, rett og slett. Fordi jeg kan ikke begrunne det på en skikkelig akademisk måte.
0: Men
2: David Lynch sin på en måte, ja, absurditet og det måten, surrealistiske. Det er Twin Peaks i seg selv. Dere må bare se Twin Peaks.
0: Vil noen spørre hva mine topp 4
2: er? Ok, jeg kan spørre.
3: Vi kan spørre etterpå.
2: Eirik kan spørre. Ja, nei.
3: Nei,
2: etter sendingen som spør meg. Ja, hva er dine?
0: Ok, mine topp 4 er, nå svarer jeg litt raskt, det er The Usual Suspect, og så har du Finding Neverland, og så har du Call Me By Name, og du har Zootropolis. Det er
3: bare fire.
0: Finding Neverland er ikke... Dokumentar? Nei, det er ikke Michael Jackson, for det er Leaving Neverland. Finding Neverland handler om han som skrev Peter Pan.
3: Ja.
2: Men er, ikke det, er det film, eller er det dokumentar også?
0: Nei, det er en film. Det er med Johnny Depp og Kate Winslet. Jævlig film.
3: Oi, det er den.
0: Ja, den er dritfilm.
3: Jeg har sett Edith Salen på Instagram.
0: Den er superfilm. Hva sa du?
3: Jeg har sett sånn der klipp, sånn der, in 2002, this movie.
0: Ja, ikke sant. Ja.
3: Jeg har sett sånn der klipp på det.
0: Ok, men hvis vi skal oppsummere, så skjønner man ganske greit.
3: Ja, hva,
0: nei, men du har...
2: Vi
0: må oppsummere.
2: Ok, forklar begrunn.
3: En er stepmom med Julia Roberts og hun som spiller i den der Rocky Horror Pictures, tror jeg det er.
2: Ja. Tim Cullen,
3: den er veldig fin. Veldig fin. Den er veldig fin. Veldig trist og fin, rett og slett.
0: Og for å oppsummere hvorfor vi ikke er med i Nova Noir, da, så er det vel kanskje dette. At vi ikke helt klarer å snakke om film.
3: Vi henger ikke helt med
0: i sammen. Vi henger kanskje ikke helt med. Nei, da takker vi for oss da.
3: Ja. Ha en fin kveld videre.
0: Nydelig.
4: Yeah. Nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.

setter oss lange kjempelter. Vi knekker den stilen som jeg er skal. Vi setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash fra Toro, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer. Kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: Og jeg går over der. Der er du Åse fra med Jada Jada. Og apropos Bergens musikk, folkens. Jeg stilte dere et litt ledende spørsmål før vi gikk inn i rommet her. For her er vi altså en gjeng fra Nova Noir. Det er meg, Perline, så er det Hedda.
1: Hei.
0: Philip.
2: Hallo.
0: Og Arthur.
3: Hei, hei.
0: Og jeg spurte dere hva som er Norges mest ikoniske øllogo.
3: Og det er Nordlands Pils.
0: Boom.
2: Ikke Nordlands Gull.
3: Ikke Nordlands Gull. Nordlands Gull er svensk. Nordlands Pils er fra... Eller, det ble brygget i Bodø veldig lenge, og så ble vi kjøpt opp av Rines, og så ble det brygget i... Gud vet hvor.
0: Ja, det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om hva som var Norges beste ikoniske logo.
1: Ja, og det er Nordlands Pils.
0: Hvorfor?
3: Ja.
1: Båten.
3: Ja, men det er et eller annet...
1: Og naturen.
3: Ja. Mm. Det er båten, naturen. Når du ser det på et glass, det er ikke ofte du ser det på et glass eller boks. Men det er bare et eller annet... Nå bare føler du deg fri.
1: Jeg har to glass med forskjellige ikoner på. Det ene er en båt, og den andre er Nordland, hva jeg antar. Det ene fikk jeg faktisk av bursdag, som bursdagspresang av Arthur. En av de fineste gavene jeg har fått. Det andre stjal jeg fra en thai-restaurant i Kabelbog.
0: Jeg vil bare si at dette er egentlig et veldig ledende spørsmål, fordi jeg heter Pauline Lindekvam. Lundekvam i et ord. Og kanskje hvis noen tilfeldigvis hører på, kjenner igjen dette navnet, fordi min bestefar har designet en veldig ikonisk øllogo i Oi. Norge.
3: Grans?
0: Arthur vet hvilken er.
1: Du sa Hansa, jeg sa.
0: Så dere får ikke lov å gjette. Så jeg har også et bevis på hva som er riktig svar. Dere skal få lov å gjette litt.
2: Ok, men vi skal få vite det etter hvert.
0: Etter hvert.
2: Om vi gjetter riktig.
0: Hvis dere gjetter riktig.
1: Du sa jo i sted at Hansa var fin. For en rar grunn. Men jeg tror ikke det er Hansa. Jeg tror ikke du gir fasit.
0: Nei.
1: Håper ikke det er den der Bergenskjølen 97... hva heter den?
0: Blank?
1: Nei.
0: Nei.
2: Det er jo fransk. Ja.
1: Hvis du drar på...
0: Syvfjell?
1: Syvfjell, ja.
0: Nei, det er ikke
3: Og så Løvig. Jeg må bare si sånn, glassene til Løvig er veldig, veldig pene.
2: Det er sant.
3: Og det er veldig nice når du kommer til en pub der de serverer det.
2: Med farger på glassene.
1: Ja. Er det den?
0: Nei.
1: Det er fett, liksom. Men,
3: det er kult.
0: Dere skal få lov å sirkle dere litt.
2: Kan vi få hint?
0: Ja, du kan få lov å spørre.
1: Er det Skaus?
0: Det er ikke Skaus.
1: Faen.
2: Er det bergensk ølmerke?
0: Ja. Det er det.
1: Det er bergensk.
2: Mm. Så er det ikke Hansa, og det er
1: ikke
2: Syfjell.
1: Finnes det flere øl?
3: Altså,
1: er det lokaløl?
3: Ja. Jeg vil bare snakke om isbjørn, som er makk.
1: Vet du hva, isbjørn har egentlig veldig god, i hvert fall julelogoen deres.
3: Ja, ja. Det er veldig fint, og det er verdens nordligste ølbryggeri.
1: Så jeg vil bare
2: shout-out. Det er sant, det har vel på boks.
3: Det
0: er ikke isbjørn.
3: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men jeg synes at dere burde ha et åpent sinn.
2: Jeg kommer ikke på noen flere bergenske øl.
1: Kan jeg bare spørre, synes du personlig at både at den er kjempeikonisk og at det er en av de fineste?
0: Jeg synes at dette er en av Norges mest ikoniske logoer generelt. Faktisk.
1: Hva er det logoet av?
0: Det er en øl-logo.
1: Nei, men, sånn Skaus er Skausmannen, liksom.
0: Åja, nei, det er skrift. Det er skriften. Det er skriften. Sånn som Freya-skriften, liksom.
1: Okay.
2: Dals er ikke...
1: Det er Trønder. Ikke, det er Trønder. Ja. Fantastisk øl, dårlig logo.
0: Men jeg har ikke sagt... Det eneste jeg har sagt nei til nå er Skaus, er det ikke det?
2: Du sa at det var i Bergen.
1: Men Ringnes er Oslo. Jeg kommer ikke på... Du sa nei til Hansa.
3: Altså,
1: du sa ikke nei til... Er det Hansa?
0: Det er Hansa.
1: Det er det?
3: Det er Hansa.
1: Du ga fasit til seg?
0: Ja. Jeg skal vise dere logo, så dere kan få lov å se. Her er et maleri av bestefaren min. Kjenner dere igjen... Hedda, kan du beskrive hva dette motivet er?
1: Det er et oljemaleri av en mann... I en båt. Minner meg egentlig veldig mye om Nordlands Pils.
3: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Har dere sett dette maleriet før noensinne?
1: Nei, jeg har aldri gjort det, men...
0: Har dere sett dette motivet før?
1: Nei, heller ikke, men det er noe noensinne. Bak.
0: Aldri.
1: Og du har en tatuering av det.
0: Jeg har en tatuering på armen.
2: Åja.
1: Oh, ja, shit.
0: Philip, kan du beskrive det hva det er bildet med?
1: Sorry.
2: En båt.
1: En mann på en båt.
2: En mann på en båt.
0: En mann på en båt. Hvis du zoomer inn, ser du her. Underskriften til bestefaren min.
1: Oi! Kult.
2: Er det H?
0: Der står det Alf H. Lundekvam.
1: Hva står H-en for?
0: Ser dere H-en?
3: H står for Hansa.
2: Åja!
0: Men ser dere H-en?
2: Ja, jeg ser H-en.
1: Og det er Hansa-H-en?
0: Det er Hansa-H-en.
1: God damn.
0: Så bestefaren min designet Hansa-logoen basert på sin egen signatur i sine billedkunstmalerier.
1: Var det bergenser?
0: Eller var det han var fra Bergen.
1: Ja,
0: han var det.
1: Morfar eller farfar?
0: Farfar, ja.
3: Morfar.
0: Sånn. Vi kalte han bare bestefar.
1: Ikke sant? Han fikk den titelen.
0: Absolutt en kunstner det er verdt å sjekke ut. Altså, han er kjempeglemt, og vi driver og kjemper en sak nå, fordi at han hadde ikke noe billedkunstutdanning, så vi får ikke stilt han ut. Men en utrolig dyktig billedkunstner. Oljemaleri.
1: Ja. Og med det runder vi av. Jeg gir også en shout-out til min farfar. Han lagde mye politisk malerier rett før han døde. Shout-out til Gorilla-maleriet utenfor Stortinget, som heter Politikerne. Kjell Gullbrand Bollerud. Boom. For en mann.
0: Bollerud?
1: Ikke Bollerud, er du gæren? Bollerud. Boom. Også
2: det er viktig å verdsette
0: hva
2: sine
0: gjorde
2: beste
0: din beste for?
1: Ja.
2: Valfanger.
1: Holy cow! Men jeg skal vi inn på det etterpå. Men, og deg?
3: Shoutout Jernbarn. Få den helt nord.
1: Nå ble det politisk.
3: Yeah.
1: Men det var en veldig kul historie.
0: Jeg synes dere var veldig gode i etter. Dere skulle bare gått for gutten med en gang.
1: Ja, men det er dumt å gi fasit
3: ja,
1: med en gang.
3: Ja, det er faktisk det. Ja, faktisk. Si ås i stedet for alt. Ja.
1: Men nå takker for at vi ikke snakket om film. Men snakket om øl, som er vår andre interesse. Kjøp Nordlands Pils. Få tilbake til Nord.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det.

0: som ikke kan sluke meg helt før jeg rekker å dø av meg selv.
1: Unnskyld. Det var Klossmajor, Fite Ravi, men jeg skjønte du var borte. Vi er regjerende noir-medlemmer, eller så å si. Jeg tror det er noen igjen. Men vi driver nå og snakker om den beste ruta, eller beste måten å komme seg hjem full.
2: Etter man har drukket for mange øl.
1: Ja, det var liksom indirekte ja, i full.
2: Jeg beklager det da.
1: Men man kan også si sånn. Og da spør vi Eirik, hvordan kommer du deg hjem etter du har drukket for mange øl?
2: Du bor på Sinsen.
3: Jeg bor på Sinsen, det er ganske langt unna. Men jeg har begynt å tenke over det. Ja, jeg synes jo, jeg skal ikke si at det fortsatt er sånn, men jeg tror det kanskje er det. Men etter fotball-VM, eller under fotball-VM, så begynte de å åpne bysyklene. At de kunne hølge og gå natta rundt.
1: Det er sant, du er en sykkelmann, du.
3: Jeg er en sykkelmann.
2: Og Eirik har sånn trang, dress og sånn lett sykkel.
1: Og raske shades.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes
3: de om det. De raskeste av de raskeste. Men,
2: jeg er glad i deg, Eirik, men du må bare vite at du er veiens rotte, på en måte.
3: Og den tar jeg så jævlig, og det er helt greit. Det er helt greit. Men jeg tror faktisk at...
1: Jeg sier det for at det tilsvarer.
3: Jeg tror...
2: Nei.
1: Ja, fortsett.
3: Det er litt vanskelig å fortsette etter det du sa, synes jeg da. Men nei da. Men jeg tror det blir bysykkel, altså.
2: Det er veldig digg
3: med bysykkel. Bysykkel, sykle hjem.
2: Elsykkel eller de blå?
3: Det blir fort elsykkel hvis det er tilgjengelig, så tror jeg kanskje
1: det
3: blir
1: det. Altså. Nå innrømmer du live på lufta at du...
3: Ok, jeg dropper det. Jeg tar vanlig sykkel.
1: Drink and drive.
2: Det er ikke noe bedre enn vanlig sykkel.
1: Det er ikke lov det heller. Du kan miste lappen uansett.
3: Jeg trodde at det var det du skulle ta meg på.
2: Kan du pause? Ja. Som en som fikk lappen i går, liksom.
3: Fikk du lappen i går?
2: For fire uker siden.
3: Fire uker, ja.
2: Kan jeg miste lappen hvis jeg sykler når jeg er full?
1: Ja,
3: du kan det, vet.
2: Nei, nå...
1: Du kan også miste, lappen.
2: Nå tuller dere.
1: Nei, det er helt sant.
3: Men jeg tror det er elsparkesykkel, men kan man det på vanlig sykkel
1: også? Begge.
3: Ja, da skal jeg være litt forsiktig.
1: Ja, dere må... Hvis dere blir tatt i den...
2: Er det kødd?
1: Nei, det er helt riktig. Du kan faktisk miste lappen hvis du blir tatt.